0: su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
1: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo. Svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage, jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
1: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
0: Vijesti. Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
1: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

I konačno subota i to 23. svibnja, 6 sati i skoro 4 minute. Dobro jutro s ove strane, žele vam Milo, Davor i Ines. Vrijeme je da se polagano počnemo buditi, pred nama je čini se jedan lijepi sunčani dan.

Jutro smo lagano, subota je uz dobru glazbu. Ne gnjamim vas previše sa kovarancijom, neka ovo bude jedno lijepo buđenje, onako lagano kako i treba biti za vikend. Trenutna temperatura nam je 23 celzijeva stupnja, čini se da će i danas biti poprilično vrućo, jednako kao što je bilo i jučer. Tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 38%. More nam je na 18, ali to će još rasti.

Nina i Peter Graša uz 6 sati i 48 minuta. Nama je ovo jutro nekako sporo, mi smo mislili da je zato što je subota, međutim nije zato što je subota, već zato što je svjetski dan kornjača. Obilježava se 23. svibnja, naravno, kako bi se podigla svijest o ugroženosti kornjača i važnosti očuvanja njihovih prirodnih staništa. Pa eto, ako niste znali taj podatak, sad znate.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, džez orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobrom jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebačkih fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad i ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećujemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2, 2 i pol godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svetionik koja će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
15: U jedno i to mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi evakuirano je zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su 2 radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su 2 vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za 2 utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
16: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava, i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javno zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
17: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
18: Jutarnja kronika.
3: Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod Zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvjema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
20: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Vanoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
19: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
21: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
19: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
22: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
19: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
18: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošanec. I jutros na vrijeme uteče greben anticiklona čije središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posvuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kao Županje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači u spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Veranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim vrijednostima, uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Oglasi. Prvi program.
5: Radio Dubrovnik. Kiss.

Bucu i Srđanu, 7:36. Dobro jutro još jednom, slušate Radio Dubrovnik. Za sve vas koji ste se probudili, oni koji sigurna sam još uvijek spavaju, to su naši maturanti koji su jučer proslavili zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Mi im želimo sve najbolje, želimo im puno uspjeha dalje u životu, prije svega za početak na maturi, pa za upise na fakultete, i da ih nekako evo prati to veselje i pjesma kako je to bilo jučer. A ono o čemu doista priča cijela Hrvatska, to su maturanti iz Zadra koji su svojoj razrednici kupili automobil. Zasigurno ste vidjeli i sami, ako ne na društvenim mrežama, onda svakako u svim vijestima je bilo. Dakle, to su maturanti tehničke škole u Zadru. Oni su svojoj razrednici Nini za zadnji dan škole priredili ogromno iznenađenje, kupili su joj automobil. Eto, ipak se sva ljubav koju je ona dala na kraju i isplatila, iako vjerujem da to nije bilo nešto o čemu je ona ikako mogla zamisliti da će se dogoditi. Brojne divne poruke su na mrežama. Jedno od njih je, kaže, zamisli kakav profesor, mentor, osoba, psiholog, podrška i prijatelj moraš biti kada ti djeca ovako vole, poštuju i zahvale se na ovaj način. Svaka čast za razrednicu i ovu divnu djecu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 23. svibnja. Na današnji dan, 1399. godine, Veliko vijeće donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na prostoru tada stečenoga Primorja. Prvi veći zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku 23. svibnja 1941. godine preuzimanjem vlasti od Talijana. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Željko, Želimir i Natko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kada je Dubrovačka republika stekla takozvano Primorje, koje se prostiralo od Orašca do Stona i Imotice, Veliko vijeće 23. svibnja 1399. godine donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na ovom prostoru, određujući da se sa zemljištem i seljacima postupa kao i u Stonu i na Stonskom ratu, što znači da je i ovdje zavedeno kmetstvo. Dubrovačka općina, smatrajući novostečeni prostor javnim općinskim zemljištem, lišava dotadašnje vlasnike njihovih posjeda i zemlju većinom dijeli vlasteli. U Primorju je bilo dosta takozvanih baštika, baštinika, zvanih latinski i talijanski zentiloti ili gentiloti, koji su posjedovali zemlju i kmetove. Ukoliko su htjeli ostati u Primorju, morali su postati kmetovi nekog gospodara koji je ovdje dobio zemljište, a one koji su to odbili, valjalo je prema odredbi i zagnati iz Primorja.
0: Pod dojmom pada Bosne 1463. godine, u Europi se razvijao novi križarski pokret koji je osobito zagovarao papa Pio II. On je zamislio u Jakinu skupiti kršćansku vojsku i flotu i odatle najprije krenuti prema ugroženom Dubrovniku. No za križarsku vojnu ipak nije bilo onakvog odaziva kakvom se nadao Pio II. Dubrovčani su se pripremali za posjet pape Pija II. I Mletačkog Dužda gradu. To je zaista trebao biti posjet kakav Dubrovnik nikad još nije doživio. Vijeće umoljenih o tome raspravlja 23. svibnja 1464. godine i prihvaća program svečanog dočeka uglednika. Od svega toga ipak nije bilo ništa, jer je Pio II. Teško bolestan umro baš onoga dana kada je u Jakin stigao i Mletački Dužd s flotom. Križarska vojna ostala je puki san, a na svu sreću Dubrovnik je ostao pošteđen od Turaka.
2: 1939. godine na molbu nekog trafikanta ondašnja Dubrovačka općina bila je sklona među vratima otpila otvoriti zazidani luk bastiona da bi dotični trafikant tamo uredio svoj dućan. List Hrvatski glasnik objavljen u Splitu 23. svibnja 1939. godine objavio je da je na to pristao, uz uvjet da to bude privremeno, i ondašnji dubrovački konzervator. Zbog protesta građana i novinske kampanje od toga se odustalo, ali su zato otvorene dvije zazidane udubine u gradskom zidu između vrata od ploča. S obzirom na malu dubinu tih presvođenih prostora, tu se nije mogla napraviti trafika. Zbog toga je trafikantu općina napravila drvenu baraku između prvih i drugih vrata od ploča. Presvođene udubine ostale su otvorene i dobro su došle pješacima da se mogu skloniti pri prolazu vozila na tom najužem dijelu puta.
0: Prvi zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku odmah prvoga dana preuzimanja vlasti od Talijana, 23. svibnja 1941. godine. Toga je dana u Dubrovnik došla prva vojna postrojba NDH. Ustaški stožer na čelu s Ivom Rojnicom objavio je više rasističkih proglasa, sličnih onima koje su izdali Pavelić i Kvaternik u Zagrebu. Započeo je progon. Židovima i Srbima bilo je zabranjeno kretanje gradom, nisu imali slobodu riječi. Židovi su morali oko ruke nositi žute trake s Davidovom zvijezdom, a isti znak su morali držati na radnjama i kućama. Brojni neistomišljenici odvođeni su u zatvore na Lovrijencu, u Kazbeku i Karmenu. Na području Velike župe Dubrava, koja je u Dubrovniku osnovana početkom lipnja 1941. počela su ubojstva, mučenja i deportacije u koncentracijske logore. Takvo stanje trajalo je do početka rujna 1941. kada su Talijani ponovno preuzeli skoro svu vlast od NDH. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 23. svibnja 1936. godine u Splitu je rođen povjesničar, kazališni redatelj i kritičar Petar Selem. Istaknuti znanstvenik i umjetnik, svoj redateljski trag ostavio je i na dubrovačkim festivalskim pozornicama i u kazalištu Marina Držića. 1991. godine Petar Selem postavljen je za umjetničkog direktora Dubrovačkih ljetnih igara, a od 1992. do 2000. bio je i umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije.
0: 23. svibnja 1955. godine rođen je Jusuf Muslija, rodom iz BiH, privremeno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 7. listopada 1991. godine na Zvekovici kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
2: 23. svibnja 1973. godine u Splitu je rođen Željko Baničević, brodomonter, trajno nastanjen u Smokvici na Korčuli. Poginuo nesretnim slučajem 17. srpnja 1993. godine na Pelješcu kao pripadnik HRM-a.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 23. svibnja ratne 1992. godine, neprijateljska vojska i dalje se utvrđivala i ukopavala. Komanda u Kumboru prijetila je represalijama zbog navodnog remećenja ravnoteže snaga na terenu. Odgovor hrvatske strane bio je odlučan. Neprijateljske jedinice na zapadnom dubrovačkom bojištu nisu u nadležnosti komande u Kumboru, nego one u Trebinju. Tim jedinicama 20. svibnja u 16 sati istekao je rok za povlačenje s teritorija BiH i Hrvatske. Svako slanje novih jedinica na dubrovački teritorij tumačit će se kao agresija na suverenu državu članicu UN-a. Neprijateljska mornarica polako se počela povlačiti s otoka Visa i Lastova, oko Slanoga i drugih mjesta u Primorju, i toga su se dana vodile borbe.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Jutros je počeo program obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka i to čišćenjem dvaju izvora pitke vode u Grbavcu, a od 10 sati počinje tradicionalno druženje župskih branitelja. Odgođena je ekoakcija čišćenje podmora i natjecanje športsko-ribarskog kluba Felun u ribolovu, kao i odbojkaški turnir u župskoj dvorani. Središnji dio je utorak 26. svibnja, kada je i svečana sjednica općinskog vijeća. Film na prvoj crti Dubrovnik Župa Dubrovačka i Strinčera bit će prikazan u 18 sati u kinu Slobodi. Redateljica je Eugenija Prša, a scenarist Borna Marinić, koji će voditi program. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić Vela Luka djeluje preko 18 godina i svjedoči kako je ipak moguće prevladati čitav niz otežavajućih okolnosti koje nosi život na otoku, govori članica udruge i voditeljica radionice radne terapije Ema Borovina.
1: I rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenut, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti i javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Tako da imaju, evo, 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Ja vam to ne mogu opisati, s koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. Njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
0: Udruga Konavle Art u suradnji s muzejima i galerijama Konavala te dječjim vrtićem Konavle pozivaju na drugu smotru Kamišibaja, i to u Domu kulture u Cavtatu u 10 sati. Tema ovogodišnje smotre su hrvatske bajke koje će djeca predstaviti kroz Kamišibaj tehniku pripovjedanja uz ilustracije, poznatu po svojoj jednostavnosti, izražajnosti i snažnoj vezi pripovjedača i publike. Na smotri će nastupiti djeca iz dječjih vrtića i osnovnih škola općine Konavle, općine Župa Dubrovačka i grada Dubrovnika, koja će kroz vlastite izvedbe pokazati kreativnost, maštu i ljubav prema pričama koje čine dio kulturne baštine. Ulaz je besplatan. Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, u režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. Izvedba je u 20 sati. Iz sporta. Sinoć u Zadru u prvoj utakmici polufinalne serije za košarkaškog prvaka Hrvatske, Zadar Dubrovnik 83-57. Druga utakmica je u ponedjeljak u sportskoj dvorani u Gospinom polju u 20 sati i 30 minuta. Vaterpolisti i Jug Adriatic Osiguranja večeras u Zagrebu igraju prvu utakmicu polufinala prvenstva Hrvatske. Protivnik je Mladost, a početak je u 19 sati. Vrijeme danas. Pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguće malo kiše. Puhač umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka 20, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitala Ines Vlašić, u redio Mario Buconić.

0: Rege Del Matino i Jasmin Stavro sa diljem obale bura, stvarali bura dodatne probleme u prometu. Reći će nam Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakva nam je situacija u prometu, stvarali vjetar dodatne probleme?
1: Pa evo, vjetar trenutno zbilja stvara probleme. Jutros je bila samo jedna skupina vozila, sada je pak i druga, pa čini se da ta bura ipak ne jenjava. Dakle, evo, zbog jake bure trenutno je na Jadranskoj magistrali zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama između Bunice i Karlobaga, dok je između Karlobaga i Tribanja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. No, osim ove zabrane zbog bure, na većini cesta u većem dijelu zemlje promet za sada zbilja teče neometano uz povoljne vremenske uvjete pretežito. Lijep nam je proljetni vikend, pa evo, ovisno o gustoći prometa, očekujemo danas i povremena usporavanja na važnijim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Osobito dakle na više dionica Jadranske magistrale gdje su u tijeku radovi, a naravno i na ovoj ličkoj staroj cesti, odnosno D1 staroj cesti kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. No van toga, evo, trenutno zbilja jedno mirno i stabilno stanje, nema previše izvanrednih prometnih događaja niti nesreća, osobito na dubrovačkom području. Pa evo, nekako se nadamo da će dan tako i teći, da ova bura neće previše ometati promet. Trenutno evo i u pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, a evo što će nam dan donijeti još ne znamo, no naravno podsjećamo sve slušatelje evo da uvijek mogu aktualne informacije o stanju u prometu pronaći putem HAK-ove internetske stranice ili aplikacije. I naravno želimo evo svima jedan lijep i ugodan proljetni vikend, a onima koji putujemo, koji putuju želimo i sretan i siguran put.
0: Pridružujemo se željama, bila ovo Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber dick die Hut und gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Manje od mjesec dana ostalo nam je do službenog početka ljeta, međutim, s obzirom na ove temperature proteklih dana, evo danas će biti skoro 29 stupnjeva, pa i more koje je već prešlo 18, tako ćemo reći. Ljeto nam je nekako u zraku, dolazi, a mi smo ga odlučili ove subote malo i prizvati s našim dubrovačkim bendovima. Pa tako za početak Šugamon i Cestrana, nakon toga Loput Rege i Vale Tudo i za kraj Morski ljudi, Morske žene i Selente.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.
6: Hit do hita.
7: Hit do hita.
6: Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, cijena slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros u Taj Mahalu na Vojnoviću u hotelu Lero. Stvarno lijepo vrijeme. Možda bude malo neke koprenaste naoblake iz čega ne vrijeme da se može izroditi bila kakva kiša. Možda toga i bude malo još iduće tjedna, ali danas prema svemu temperature mora su nam 18-19, sad je već 23-25 u zraku. Nema druga nam soba poći kupat. Ko može, normalno, komu zdravije dopušta i vrijeme. Ha, i srce junačko, što bi se reklo. Zdravko Vlahušić nas je spojio odavde do pulta za kojim je Dar Batičević, glazbu nam bira Milo Kravarović, a Vesto, odjutro slušali moju rodicu Ines, good morning.
1: Rodica calling, tu sam na položaju.
0: Da, tako i treba, to je to. Držimo sve kutove kuće, to je važno. Ja, jedan, ti, tri.
1: Eto ga, dobro smo se raspodijelili.
0: Good morning.
1: Good morning.

0: Evo kao što je Nano malo prije rekao, temperature su poprilično već visoke s obzirom da je tek 9 sati ujutro, 24 stupnje, evo na mobitelu čak piše i 26. Pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika Davora Samoščaneca iz DHMZ-a, dobro vam jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima i Nano vjerojatno negdje tamo se kupa već.
2: E, kad bi se kupao, Davore, dobro jutro.
1: Poštovanje.
2: Pa da, malo nisam još na kupanju.
1: Je, pa 19 stupnjeva je temperatura mora, nije baš da. Još to
2: za... Ali još uvijek nam je zimska shema, nama od Svetog Antuna kreće val na valu. Jedva čeka.
1: Dobro, dobro. Pa da, vi ste spomenuli temperaturu, da, 23 stupnja je bila tijekom noći, bilo je te bure, jasno uz tu buru. Kao i proteklih dana, kao i jučer i danas, evo, najtoplije mjesto u Hrvatskoj je bio ponovno Dubrovnik. Tako će vjerojatno biti sutra i preko sutra, naime cijelo vrijeme će biti to vrijeme po buri koja će malo onda stati tijekom dana pa malo krenuti na sjeverozapadnjak pa opet po noći i jutro biti bure pa isto tako u noći u nedjelju na ponedjeljak, a cijelo to vrijeme prevladavat će sunčano, sad ima nešto malo umjerene na oblake, inače najviša temperatura jučer bila 30 stupnjeva, ne vidim razloga da zašto ne bude ni danas i sutra i preko sutra, možda sutra i preko sutra stupa niže, bit će manje bura, bit će više vjetra s mora, a jasno kako je more još uvijek ono što smo rekli oko 18-19 stupnjeva, drugačija situacija kad je taj vjetar kopna, drugačije s mora, ali sve je to lijepo, sunčano i zaista pravo, već pravo ljetno vrijeme, osim ovo što smo rekli, temperature, more, još uvijek će se malo pričekati, osim za one najhrabrije.
2: Pa dobro, zapravo je mene jako iznenadilo taj efekt fena skoro. Kako bura može, da. Ona puše sa stijene, za se stijena već toliko ugrijala.
1: Da, pa je, da, točno, da, jer isto u Zagrebu, Zagreb ima isto tako sličan efekt, ali u Zagrebu vam je to sjeverozapadnjak, ne, onda preko Medvednice se počne spuštati taj zrak gore, relativno toplo, oko 10-11 stupnja, struši se dole, osuši se, pada vlaga, recimo vlaga, pa i sad je vlaga dosta niska, sad ću vam pogledati koliko je trenutno vlaga u Dubrovniku, mi imamo jasno postaje sve u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i na dubrovačkom području, evo 32%, tako da i temperatura je 26,3, 32% relativno vlažnost, sjeveroistočnjak bura, klasična situacija za nas meteorologe. Pa i za vas koji živite uz more i na moru.
2: Znači nema druge nego dodat vlažnost našim džardinima poljevanjem. Morat ćemo početi poljevati, možda da, već još, danas.
1: Da, ba dobro, još nešto usput, ali dobro, za ovo da, ovo za poljevati, to svakako.
2: A dobro, jeli možemo mi bukira malo kiše idućeg tjedna, bare negdje tamo sljedeći četvrtak?
1: Ne.
2: Nema šanse. Sad.
0: Ništa. Zašto srijeda četvrtak?
1: Ako se dogodi
2: pa ciklusi su po 3 dana od poljevanja.
1: Da, ima nekih naznaka, ne znam, tamo oko, ma ne bi ja to pričao, oko četvrtka, ali ma to su zaista minimalne vjerojatnosti, mislim da bitna stavka u sljedećih tjedan dana je samo koliko će temperatura mora, vrijednost temperature mora porasti. U sljedećem razgovoru, iduće subote, kad ćete razgovarati s mojom kolegicom i kolegom, nadam se da to više neće biti 19, nego sigurno za stupen 2-3 više možda, barem za stupen.
2: Ali ovdje u nas malo deblije more, pa se zato sporije i grije, a gore recimo na sjeveru je već prešlo 21 i 2, je li tako?
1: Pa evo,
2: ono oko Istre.
1: Sad ću vam odmah reći, da, Pula ima oko 21 stupanj, da, ali Pula je zanimljiva, mi smo jedan put bili, ono, smijem govoriti kad smo išli na koncert od Hausera u Puli, i onda smo, mi smo u Krku, inače znamo biti u Krku, i onda u Krku je bilo, ne znam, 22-23, dođemo u Pulu, kak je Pula okrenuta, kontra, nema bure, nema ničega, tam je, ovisi gdje se mjeri ta temperatura mora, ali svakako, općenito su vrijednosti između 17 i 19 stupnjeva, tako da, treba,
2: inače,
1: čekat ćemo još neko razdoblje, još svakako, za nas koji nismo tako hrabri, ne.
2: Kad smo kod Hausera, od tog čuvenog dua Šulić-Hauser, Pola je rodom iz Dubrovnika, to znaš porijeklo.
1: Ne,
2: Božo,
1: ne.
2: Tata Božo je Šulić, u nas je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih plaža, upravo Šulić po toj familiji.
1: A, lijepo,
2: da. Da, ovo je bio... odmah ondje ispod Lovrinca.
1: Ne, ovo je bio fantastičan, nešto fantastično, to je bilo zaista očaravajuće, ostalo mi u sjećanju, je prije 8 godina, ali ono, nešto predivno.
2: Super.
1: Kao što je vaš Dubrovnik predivan, jel da? Pa i cijela naša domovina, ne? Tako.
2: Cijela, brate, domovina, što jest, jest. Pa i Europa, pa cijeli svijet je divan. Nebo je divno, sve je divno. Sve
1: pa
2: divno.
1: Je...
2: Pitanje je kakvi smo mi.
1: Točno, bravo. Dobro, ali ima nas svakako, ja mislim da nas ima mnogo dobrih, puno dobrih.
2: Jest, jest. Dobre, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
2: Ines je, cijelo vrijeme, Ines je u svom čudesnom mobitelu provjerala sve ove temperature
0: tako,
2: koje
0: tako. Fact checking je bio sve.
2: Čak i pulu, čak i pulu. Fact checking inače suvremena cenzura.
1: Uživajte u lijepom vremenu i cijeli pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Thank you.

0: A odmah na početku, kutak Caritasa Dubrovačke biskupije koji traže sad sljedeće stvari koje ću vam nabrojiti, pa ukoliko nešto od toga imate, ne treba, vam možete svakako donirati, nekome će dobro doći. Što se tiče namještaja, oni posreduju u donaciji, ono što im treba je madrac. Mjere su 170x90, pa ukoliko imate, a da vam ne treba, svakako se moli da donesete na adresu Vatroslava Lisinskog 13A. I već imamo jedan telefon. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro vam. Evo, ovim putem prodajem motorni trimer marke Stihl.
0: U redu.
1: Malo rabljen, očuvan.
0: Broj telefona?
1: Na broj mobitela 099-759-2927.
0: Je li to sve?
1: Jeste. Hvala, živjeli.
0: Hvala, živjeli.

0: Imamo još jedan poziv. Tko je s nama? Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i svako dobro.
0: Također.
1: Imam regalati jednu muzičku liniju Sony.
0: Ja, vratili ste me u srednju školu. Divno, divno.
1: Dakle, sastoji se linija od radioprijemnika, kazetofona i već što ide i 4 zvučnika.
0: Pretpostavljam da su 2 ona za kazetu.
1: Je.
0: Je. Koji je broj telefona?
1: 098.
0: Da.
1: 344. 828.
0: Divno. Puno vam hvala.
1: Nema na čemu, evo,

0: Dobro jutro, dobro jutro. Tko je s nama?
1: S vama je Daniel, je to sinjorina Vlašić?
0: Jes, sinjorina je Vlašić.
1: E, ja sam Daniel, ključ života. Znate ko je?
0: Znam, kako ne bi znala.
1: Dobro. Ja sam jučer bio tu u Butizi, u Kuparima. Ima butika Gojčarija, velika Britvela se zove, tu u kampu u Parima. Pa kad sam izlazio vanka, našao sam jedan saket unutra, je bio i onaj pištolj za polijevanje vode, jedan dobar pištolj. Pa sad ako je neko izgubio, a vjerovatno je ispalo mu ili iz auta ili iz motora, pa da se javi na 099.
0: 099, kako dalje?
1: 861.
0: Dobro.
1: 9040.
0: Puno vam hvala.
1: E, moram zazvat Džegod pa da se čujemo.
0: Može.
1: Adi.
2: A Ines, Sarko nas smijala, bit će misle da sam to ja izgubio. Za poljevanje, 100%.
0: Ne, ovo kad je rekao pištolj, čekala sam ostatak. Kad je rekao za poljevanje, dobro je.
2: To je više šprica.
0: Imamo još jedan poziv. Dobro jutro, tko je s nama? Dobro jutro. Dobro jutro. U eteru ste. Jesu, izvolite.
3: Dobro jutro, poštovanje. Evo, ja bi imao nešto za prodati.
0: Izvolite.
3: Prodaje se glicerani kviksilver 6 metara 35 sa Merkurijem 150 konja, četvrtatni motor je 150 konja, četvrtatni za tarom tambarina. Super stanje.
0: Telefon.
3: Još jedan glister isto se prodaje. Ani,
0: malo vas slabije čujemo, vjerojatno je do signala negdje ste. Izvolite, nas čuje. Recite.
3: Čujemo se, Ani, prodaje se Glisser Elan 4 metra 35 sa motorom Johnson, Ani, 70 konja kosnih snaga.
0: U redu. Dva glisera, dakle, 6 metara, 4 metra, broj mobitela ili još nešto ima?
3: A ovi je prvi 6 metra 35, ali ovi je 4 metra 35 Elan, Ani, sa motorom Johnson, 70 konja, i sa telerom isto.
0: U redu.
3: To je sve kompletno, se prodaje, ani super stanje. I on, ovi drugi, radi sve ispravno, sve.
2: Ako je broj mobitela.
3: Moj broj mobitela.
2: Broj mobitela.
3: 98.
0: Dobro.
3: Alo.
0: Čujemo se, 098.
3: 174-9871.
0: 9871. Eto, Nano, pa možda se i provozamo.
2: Tako je, to je u oba dva.
0: I još jedan poziv imamo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Ovako, prodajem kutnu garnituru svjetlo-sive boje.
0: Dobro.
4: 250 puta 170. Lijeva je, ali može i desna strana biti. Znači, može se kombinirati, odnosno prebaciti kut sa lijeve na desnu stranu i obratno. Poznata je marka, nova je, znači jako malo korištena i cijena je 700 eura.
0: Dobro. I broj telefona?
4: 099-299-3703.
0: Odlično, puno vam hvala, ili to sve?
4: Sve, hvala vam lijepa.
0: Evo, osjećam se kao na šalteru. Idemo dalje.
4: Ugodan vam dan želim.

I evo dobili smo još jedan poziv naše slušateljice koja prodaje masažnu fotelju od umjetne kože. Ukoliko ste zainteresirani možete se javiti za sve informacije na broj telefona 091 555

Stigli smo do kraja Radio Posrednika. S vama smo ponovno tu na istom mjestu, isto vrijeme, dakle sljedeće subote. A ukoliko neke od brojeva mobitela za nešto što vas interesira niste uspjeli zapisati, svakako mi smo tu za vas. Vrlo rado ćemo vam dati sve informacije.

0: bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili.
1: Pred nama je još jedan vikend i evo nekoliko preporuka kako bi ga ste na što bolji način proveli. Film Na prvoj crti, Dubrovnik, župa Dubrovačka i Strinčera, bit će prikazan danas u 18 sati u kinu Sloboda. Redateljica je Eugenija Prša, scenarist Borna Marinić koji će i voditi program. A večeras u kazalištu Marina Držića igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nosit, u režiji Romana Nikolića. Osvojila je čak 4 marula novogodišnjim Marulićevim danima, izvedba je u 20 sati. A sad malo sporta, vaterpolisti i Jug Adriatic Osiguranje večeras u Zagrebu igraju prvu utakmicu polufinala prvenstva Hrvatske, protivnik je Mladost, a početak je u 19 sati. I toliko od najava, u svakom slučaju, nadamo se da je pred vama jedan lijepi vikend, provedite ga kako najviše volite.

0: Jedna informacija za vas, dragi vozači, na A2 na naplatnim postajama Trakošćan, kolona u smjeru Zagreba duga je ovoga trenutka kilometar. Evo, ako vam koristi ta informacija, bit će nam drago. Drago mi je što evo i danas mogu pozdraviti svoje drage dubrovačke kolege. Vjerujem da ne stoje nigdje u nikakvoj koloni, nego da su na nekom sigurno krasnom mjestu. Nano Vlašić, dobro jutro.
1: Dobro jutro, mi smo na Vojnovićevu putu ovdje u Taj Mahalu, baš nam je lijepo, a moram reći da je već ljeto nastalo u jedan dan. Evo, Darija je malo prije pričala kako je preksinoć išla na jednu predstavu, da je obukla cijelo odijelo, duple bječve, čizme, kap na glavi šešir, šubaru, i, a danas 30 već, evo jučer je bilo 30, rekao nam je malo prije Davor Samošanec iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda. Eto, eto gdje smo stigli, ali more je još uvijek 18-19, nije nam za kupanje, toplije je gore oko Istre.
0: Pa ja mislim da ćemo sljedeći tjedan moći komentirati da je i temperatura
1: i
0: mora.
1: Ma sigurno, ma normalno. Ali u svakom slučaju lijepo ovdje nad Gospinim poljem, sunčano. Možda bude malo nekih koprenastih oblačića, ali ništa, ništa. Divota.
0: Toliko od mene, uživajte.
1: Thank you, darling.

0: Ajmo dalje, obično počne kad ti nešto kažeš.
1: Evo, nisam se htjela otimati za mikrofon, pa
0: obično
1: ti si počeo. Dobar dan, dragi slušatelji koji ste diljem Hrvatske i šire koji nas slušate. Evo, puno topline, sunca šaljemo s juga. Lijepo nam je, krasno, spremili smo vam puno divnih tema, gostiju, raznoliko svega nečega, tako da vjerujem da sljedećih sat vremena uz nas ćete uživati.
0: A i glazba će biti naravno izvanredna.
2: Ja ću vam se reći dobro jutro i dobar dan, kako kome, kako što, u svakom slučaju dobro.
0: Znači, ova dva nepoznata glasa su bila od naše Darije i Franceske. U zagrebačkom studiju smo već čuli Natašu, za tonskim stolom u Zagrebu je Dino Kalkana, u Dubrovniku Davor Batričević. Odavle svojnovića puta nam je veze sve prema vama osigurao Zlatko Vlahušić, a malo prije spomenutu glazbu bira Milo Kravarović. Sad će dalje opet nešto
1: zapisati. Hoću reći da je sve ovo do sad bio Nano Vlašić i bit će.
0: Ma nema veze, ja nikad sebe ne predstavljam, mene toliko ljudi zna da to skoro ne izdržim. Najljepše bi potpuno ne poživjeti u potpunom, ono, u anonimnosti. Good morning, dobar dan.

0: A mi ćemo nastaviti iz Dubrovnika i prvi razgovor, osim što smo u nekim proteklim emisijama pričali o pčelarstvu, sada ćemo pričati s našim sugovornikom Nikolom Duperom o fotografiji. Naime, FKK, vrlo znakovitog skraćenice, Marin Getalić, što bi značilo Fotokino klub Marin Getalić, ima jednu zanimljivu radionicu danas. Vidjet ćemo kako su to nekad radili naši stari kad su radili fotografije, gdje su to sve snimali, tako da zaista da ćemo uroniti u prošlost i sve te lokalitete za koje možda nismo znali da su ih stari koristili. Nikola, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepa. Dakle, u sklopu nadolaziće gostujuće izložbe Dvrovačkih muzeja iz objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, održat će se radionica fotografije, odnosno ja ću održati, dakle Fotokino klub Marin Getalić, koja je otvorena za početnike i napredne sudionike i nudi priliku da se kroz praktičan rad i stručne smjernice polaznici usvoje osnove fotografije. Sudionici će pritom koristiti naravno svoje fotoaparate, mobitele i tako dalje. A radionica se zapravo nadovezuje na opus Jera Puljezija. Naime, polaznici će inspirirani njegovim fotografijama sa tih lokaliteta u Slanomu pokušati replicirati iste, tako je, iz istog rakursa, iz iste pozicije te fotografije, tako da vidimo i promjene koje su se dogodile. Naime, Jero Puljezi je čovjek koji se počeo baviti fotografijom, bio liječnik dubrovački, počeo se baviti fotografijom krajem 19. stoljeća. I taj njegov opus je kao opus i drugih fotografa iz tog doba jako bitan, jer on pokazuje, dakle, prostor, pokazuje ljude, pokazuje aktivnosti i tako dalje, dakle, jedno svjedočanstvo vremena. Je tada, u to doba je fotografija bila jako skupa, za baviti se i za prakticirati je, tako da je nije bilo toliko kao danas fotografija menija i napućenih usnica, nego su bile puno ovako važnije teme. Dakle, to će biti tema današnje radionice i vjerojatno će, ako fotografije budu uspješne, biti prikazane i tijekom te izložbe nekakav izbor od možda 10 fotografija.
2: A sada ćemo malo o filmovima i to o 15. tufu. Dubravka Mikulić iz Dubrovačkih kinematografa najavit će nam zapravo otvaranje prijava za, dakle, 15. festival filma mladih.
3: Tako je, evo, baš smo se lijepo nadovezali na fotografiju, evo, nekako fotografija, film ide jedno s drugim. Tako je, 15 godina, već u Dubrovniku 1. svibnja otvaraju se prijave za ovogodišnji festival DUF, festival filma djece i mladih, s tim da, to je već poznato da su tri kategorije, se odnose na djecu i mlade iz zemalja Mediterana, dvije, dakle, otvorena i tematska kategorija, odnosi se na prijave iz cijelog svijeta. Prijavljuju se filmovi putem platforme Film Freeway, dakle, može svako ući na stranice ili DUF ili kinematografi, pronaći tamo sve uvjete prijave. Ja moram reći, kad smo već u programu Hrvatskog radija, svakako spomenuti imena, tri imena koji će ovo ljeto doista imati veliki posao. Dakle, to je predsjednik udruge, filmske udruge Kaos Jura Troje, mlada diplomirana animatorica Luci Oroz i hrvatski redatelj Ivica Perić, koji će do negdje prvi od 15.7. kad se zatvore prijave do negdje 1.9. odabrat nekih 60-70 filmova koji će ući u natjecateljski dio ovogodišnjeg DUF-a, a koji se održava od 15. do 18.10.
2: Uvijek imate neku temu, koja je ovogodišnja?
3: Ovogodišnja tema je pripadnost, dakle, svi oni koji žele nešto reći o tome zašto pripadamo tamo gdje pripadamo, je li uopće pripadamo, evo, mogu slati svoje filmove uratke. Dakle, ovim putem ja pozvala i sve, s obzirom da nas slušaju u cijeloj Hrvatskoj, škole, filmske udruge, klubove, individualce, svi oni koji imaju neki kratki filmski uradak da pošalju.
2: A ono što uvijek željno iščekujemo ovako kada zagrije i kada se osjećamo kao da je ljeto, to je otvaranje ljetnih kina. Kada to možemo očekivati?
3: I mi isto jedva čekamo. Jer ste do sad već nekoliko godina pokazali da je ljetna kina izvršno rade čak bolje nego zimska. Kino Slavicu otvaramo u ponedjeljak, mislim da je to 30 ili 1. Odmah otvaramo Kino Lapad, a Kino Jadran tamo negdje, mislim, 4. 6. na Tijelovu.
2: Eto, veselimo se svakako tim gledanjima filmova pod otvorenim nebom, a pozivamo sve zainteresirane mlade kreativce da se prijave na 15. DUF. Bila je to Dubravka Mikulić iz Dubrovačkih kinematografa.

0: sada ide na lijepa priča o našem Orlandu, o našem prepoznatljivom simbolu grada, našem Orlandovom stupu. No prije svega želim dobar dan, dobrodošlicu Brunu Dikliću, pročelniku konzervatorskog odjela. Dobro nam došli u Radio Kavanu.
1: Hvala, dobar dan svima.
0: Bili smo jako sretni prije nekog vremena kada smo konačno Orlanda vidjeli, nakon toliko godina kada su se makle daske i sve ono s čime je bio zagrađen. Sada on jest u žici, ali barem ga vidimo. Dokle su napredovali i kako su išli svi ti radovi oko Orlanda, u kakvu nam je on sada stanju?
1: Pa mogu reći da je u prilično dobrom stanju. Cijela procedura obnove koja traje još od 2002. i 2003. godine je vrlo zahtjevna, osjetljiva, jer je takav i spomenik. On je oštećivan i u povijesti. Znamo da je u 19. stoljeću bio demontiran čitavih 50 godina kad je obnovljen negdje krajem, odnosno u drugoj polovici 19. Ali značajna oštećenja su primijećena 2002. godine kad je konzervatorski odjel iz Dubrovnika naložio hitnu sanaciju i obnovu. Kad je cijela ta procedura krenula, onda je u nekoliko navrata bilo i ekspertiza, ispitivanja u kojem je on stanju, na koji način ga obnoviti, stabilizirati, koji su uzroci njegovog stanja degradiranog, oštećenog. I jedna obnova se dogodila tamo 2005. 2006. 2007. Međutim, odmah nakon toga je primjećeno da on i dalje puca i kamen se razgrađuje, pa se krenulo u ponovno razmišljanje na koji način ga obnoviti. Tu su bili uključeni razni dionici od Zavoda za obnovu, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, građevinski instituti i tako dalje. Pa čak i u zadnje vrijeme, kad je konačni posao koji je sada pri kraju preuzeo Hrvatski restauratorski zavod, uključena je i jedna međunarodna institucija za obnovu spomenika, to je ICROM, koji su dali svoje preporuke na koji način treba pristupiti obnovi. Da samo spomenem da je bilo razmišljanja i o demontaži, izradi replike, muzealizaciji kipa i postavljanju kopije na njegovo mjesto. Međutim, konačna odluka je bila da se ipak kip restaurira na licu mjesta, originalni, i takva je obnova, odnosno restauracija, izvedena.
0: Je li ovo znači da ćemo za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, koje nam je uvijek 10.7. moć vidjeti i putem televizije i svi mi koji dođemo uživo našeg Orlanda u punom sjaju, pa možda čak i dignuti onu festivalsku bandjeru za samo otvaranje?
1: Tako je i postavljen tajming za dovršetak obnove, da mora biti gotov do početka igara. Dakle, zamisao je da se ona zaštitna skela oko Orlanda, koja je sad, ajde, prozračna pa se kipi vidi, ali da se ona makne, jer zaista su radovi pri kraju, ostali su samo tonsko ujednačavanje tih popunjenih pukotina na kamenu, što je vremenski par dana posla. Ali pojavila se još jedan moment da se stavi zaštitna ograda po uzoru na onu povijesnu koja je stajala prije 100 godina, je negdje otprilike maknuta i nestala je. Dakle, nemamo njen trag niti uzorke, postoji samo na fotografijama, ali će se napraviti neka slična, moderna, ali po uzoru na na tu povijesnu i već je ovoga projekt te ograde u tijeku i nadam se da će biti izveden do početka igara.
0: I mi se nadamo, ali moram još pitati, jako smo bili uzbuđeni, sretni kada smo ove zime čitali, kad se nešto prepravljalo, pravilo ispred katedrale, nađen jedan sarkofag i zaista jedno veliko otkriće, ja vjerujem da Dubrovnik skriva još puno tajni kada se krene kopati, da vjerovatno nije sve pronađeno. Gdje nam je sad taj sarkofag? Što će biti s njime? Hoćemo li i njega moći negdje vidjeti na nekom mjestu?
1: Pa, sarkofag je pronađen, to je bilo iznenađenje i svima nama, vrlo plitko odmah ispod pločnika, kad je krenula obnova pločnika ispred ulaza u katedralu na Poljani i on je bio praktično ispod onih kamenih blokova ploča, vrlo plitko i čak je u šumi tih instalacija koje su prolazile, onako stisnut, nije se odmah znalo da li je čitavi ili je samo poklopac bačen, međutim ispostavilo se da je sarkofag čitav, znači tijelo sa poklopcem na njemu, i onda je krenulo malo detaljnije arheološko istraživanje koje je prekinuto dok je trajao ovoga tjedan Uskrsa i nakon nastavka istraživanja je on izvađen, predan Dubrovačkim muzejima, i on je sad pohranjen u njihovim prostorima. Traje dalje analiza s njegovog sadržaja koji je bio u njemu, to je služio je kao kosturnica praktično, nije unutra bio jedan ovoga pokojnik nego nekoliko njih i ovoga to će onda biti nakon dovršetka analize obznanjeno od strane Dubrovačkih muzeja.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha i dalje i veselimo se Orlandu za otvaranje igara.
1: Hvala lijepo.

0: Kako ne ide pjesma, ne može nam ništa KGB, ne može nam ništa CIA, vozimo se 100 na sat, on se vozi pa vjerojatno i 200. Sad ćemo saznati koje su brzine 300 na automotodromu Grobnik. Žarko Knego iz autokluba Dubrovnik Racing je s nama, osvrnut će se na Grand Prix Croatia. Vrlo, vrlo zanimljiv trkački vikend iza nas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Da, imali smo jedan odličan vikend na Grobniku. Prošli vikend smo imali utrku GP of Croatia u organizaciji autokluba Dubrovnik Racing. To je jedan projekt koji smo se odlučili u 9. mjestu prošle godine krenut. Dogovorili smo te serije, 7 serija, da dođu u Hrvatsku i da nakon dugo godina imamo jedan ozbiljan trkački vikend, jer imamo dosta dobru stazu, dosta poznatu što se tiče konfiguracije staze, i šteta je bilo ne imati jedno jako veliko natjecanje. A nekako smo zaključili da Dubrovnik Racing jedini u Hrvatskoj kompetentan da napravi tako dobru priredbu.
0: Iako to je sigurno bilo logistički vrlo zahtjevno dislocirano organizirati jedno ovako veliko prvenstvo koje je privuklo, ako se ne varam, 140 trkača.
1: Da, mi živimo u Dubrovniku, to je 650 km udaljeno od Grobnika, sama organizacija, kako sam rekao, počela u 9. mjesecu, tako da logistički je to dosta velik problem organizirati. Trebate se naći sa svim dobavljačima, sa stazom više sastanaka, mi smo tu gdje jesmo, jednostavno treba otići u Zagreb, odletiti avionom, obaviti nekav sastanak, vratiti se isti dan, ali nije nam problem. Dio naših članova i živi u Zagrebu, tako da su i oni pokrivali to, i to je uspjeh cijelog kolektiva kluba.
0: Vi bi mogli voziti kao avion, ali ne smijete.
1: Da, ne smijemo voziti kao avion, ali na ovaj stazi vozimo što je brže moguće, tako da je to mjesto gdje se vozi, naravno cesta nije gdje se to radi, sve ima svoje mjesto i vrijeme.
0: Odlične rezultate ste postigli.
1: Da, evo, ja sam bio drugi na ovom istočnom europskom prvenstvu, što je prvenstvo inozemno koje ja nastupam 2019. godine, što je moj najbolji rezultat. Nekako je logično na domaćoj stazi napraviti. Moja nekakva najava bila biti u top 3, ovo bilo je drugo mjesto, vodio sam više od pola trke, ali nisam slušao inženjera koji mi na radio govorio da ja malo smanjim tempo jer jednostavno ću uništiti gume, i to se dogodilo. Zadnjih 4 kruga više nisam imao guma i morao sam predati to prvo mjesto.
0: U svakom slučaju treba slušati radio i inženjera.
1: Da, radio, na radio svašta zanimljivo možete dobiti, a pogotovo kad je sugovornik inženjer.
0: Što još možemo reći općenito o utrkama u Hrvatskoj? Ovo je zaista bio vrlo zapravo važan događaj.
1: A mi u Hrvatskoj imamo jedan problem sa automobilizmom, zato što se u nekoliko godina on malo izgubio iz medija, izgubio se sa recimo s nekog mainstream medija, gdje nismo jednostavno mogli zbog toga doći do nekakvih sponzora. Promijenilo se vodstvo saveza, sad ali na bolje i na lošije, to će se vidjeti kroz nekako vrijeme, ali počeli smo se polako vraćati u medije, ali jednostavno shvatili smo da je stvar na svakom organizatoru da pokuša ispromovirati svoju trku, a samim time i vozače, i kad vas kao vozače neko stavi u medije, na vama je da se sa svojim rezultatima izborite za taj prostor i putem toga dobijete sponzore. Jer jednostavno radi se o sportu koji je izuzetno skup, bez financija je tu gotovo nešto nemoguće. Evo, ovo prvenstvo koje ja vozim vani, mi imamo relativno za naše pojmove velik budžet, a za pojmove Europe to je 3-5 puta manje od prvog sljedećeg s kojim nastupamo.
0: Ipak već ste u razgovorima i pregovorima, dogovorima za dogodine.
1: Da, sad nam je puno lakše kad smo počeli razgovarati sa raznim serijama i sa raznim sponzorima koji su pomogli. Uvijek su oni govorili da to je nešto će biti, možda hoće, možda neće. Evo sad nakon održane utrke, puno nam je lakše razgovarati. Počeli su nam se javljati i druge serije i dosta i ozbiljnije serije, tako da nadamo se da ćemo imati dogodine još i veći spektakl. To je, sigurni smo da ćemo ga imati, jer smo vidjeli što možemo napraviti, vidjeli smo što nedostaje. Bilo je potrebno to organizirati, da vidimo koji su propusti, ima ih malo, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje, i nadamo se da će sljedeća godina biti čak i bolje od ove.
0: Nakon, mi se također nadamo i čestitamo.
2: Nakon razgovora o Orlandovom stupu, Francesca je predložila da pustimo pjesmu Orlando, ali već je išla pjesma. I evo nam Ibrice Jusića koji se javio i rekao, pa što niste pustili Orlanda, ja sam napravio pjesmu Orlandu. Gospod Ibrica, gdje se svira večeras?
3: Lijepi pozdrav iz sunčanog Zagreba. Došao sam jučer iz grada u Zagreb, jer danas je popodne u parku Zvonka Spišića, mog pokojnog kolege i prijatelja, koristi se njegov odlaska, i već 5 godina Centar za kulturu Trešnjevska organizira koncerte, njemu čast. Tako da sam danas u Zagrebu, a već sam preko sutra doma, je treba otvoriti 62. sezonu na Skalinima, i eto mene.
2: Bravo Ibrica, možeš li za našu Francesku samo par koji stih iz Orlanda da ne misli ona da smo preskočili to.
3: Znam da
2: ti pada na pamet.
3: Znam da si kamen i kip, ali ipak važan si lik, u gradu svatko te zna, I tako stoljećima. Hoćeš još?
2: I tako stoljećima, na skalinima, Ibrica, thank you. Idemo sad još jednu pjesmu pa novosti. Hvala, Ibro.
3: Pozdrav gradu.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Stotine spasilaca pretražuju rudnik u Kini u kojem je u eksploziji plina poginulo najmanje 90 ljudi. Više od 100 prevezeno ih je u bolnice, a u rudniku je bilo 247 radnika. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednome od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. Uzrok se tek treba utvrditi, a kineski mediji javljaju da je razina ugljikova monoksida, vrlo otrovnoga plina bez mirisa, u rudniku bila izrazito visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikoga prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji, koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi, koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024.

0: među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Prijedlog podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Na zagrebačkome Bundeku počinje javno-zdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatni dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Akcija traje do 17 sati. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometića, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas. Biće pretežito sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, a dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u smjeru Zagreba, na naplatnim postajama Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Do danas u 20 sati radovi su na autocesti A1 u tunelu Brinje, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Drugi program, prvi izbor.

0: Jer ZZ Top kao možda jedan od najvećih hard rock bendova uopće u povijesti glazbe ima veliki nedostatak što je, oni jesu svirali u Miami Beachu, na Palm Beachu, ali nisu u Orebiću. Mladen Đeldum, direktor turističke zajednice općine Orebić, sada je na telefonskoj vezi. ZZ Top nema šanse da nastupi ni ovoga, ni idućeg leta, ali tako?
1: Pa ovo sigurno neće, a vidit ćemo, možda ih pozovemo sljedeće
0: za godine mogli.
1: Ili za dvije godine, vidjet ćemo.
0: Dobro, imao novog basera, baš su interesantni. Inače, dvojica Bradonja, Spjeda, gitara i bas, a ozada čovjek koji se preziva svira bubnje, golman znači, jeli? On je prezivao se Bad Brada, a nije imao bradu, jedini obrijan čovjek među ZZ Topovcima, pa to je interesantno. Kako nam ide festival? Jesu li ulovili što ribari podvodni?
1: Je, evo sad ću prvo da pozdravim sve slušateljice i slušatelje i naravno vas u studiju i režiji posebno i hvala vam na pozivu. Evo, kao što znate, uvijek drugi dio svibnja, nas očekuju brojna događanja i bogat program manifestacija na našem području općine Orebić. Tako na je festival Peljeških kapetana krenio još 18. svibnja i koji traje do 30. svibnja, a lov na veliku ribu koji je u organizaciji naših Peljeških jedara traje od 20. i danas je 23. svibnja zadnji dan i zadnja večer gdje će biti jedan veliki program i velika zabava uz koncert Maje Šuput, bit će pečene tune i vina. Ma bit će dobra zabava, tako ako neko ima vremena ili želju, slobodno dođite večeras u Lučicu, u Orebiću, parking Lučica, tako će biti velika zabava s našom Majom Šuput. A što se tiče našeg festivala Kapetana, tu smo već imali naravno otvaranje povodom dana muzeja, dolaza Kapetana. 19. je bila premijera kazališne predstave Ljubavnici od naše amaterske kazališne udruge Kušin. 20. svibnja smo već imali koncert klapske večero Mario Majko, a sada upravo u ovim trenucima je dječja radionica za vrtićki uzrast, a u 16 sati je također dječja radionica za školski uzrast. 25. svibnja imamo našu vođenu turu, a 28. svibnja je folklorna večer uz našu polonezu i kut Stjepan Radić. I naravno velika fešta, završava festival 30. svibnja, mornarska večer uz klapu Šufit na trgu Mimbeli uz večer vina, ribe, glazbe i naravno bit će veselja i jedna fešta velika da zatvaramo naš festival.
0: Mladene, je li počela sezona, imaš to turista?
1: Pa tako je, evo, mi smo otprilike na razini lanjske godine, tu plus 1%. Stvarno, već je sada, evo, danas odmara preko 1600 posjetitelja i mogu vam reći, evo, možda je malo iznenađenje, da je veliko povećanje od 31% gostiju iz Velike Britanije.
0: Bravo, hvala Mladene, pozdrav, vidimo se ovoga ljeta.
2: Hvala. Nastavljamo s festivalima. Mali kazališni festival Le Petit najavit će nam Željko Tutnjević. Dobar dan. Malo prije smo mi ovdje čuli, ali sad će slušatelji, gotovo kao džingl to zvuči.
3: To se kaže Le Petit Festival de Théâtre à Dubrovnik. Bienvenue. Dakle, počinjemo 25. svibnja u ponedjeljak u 21 sat na večer i to u tvrđavi Bokar, što moramo zahvaliti društvu prijatelja Dubrovačke starine na toj časti i počasti da su nam prepustili taj prostor s povjerenjem da će naš program opravdati povjerenje i hoće sigurno.
2: Između ostalog, govorit će se tu o slobodi, ljubavi, koje čemu, temama koje su inače vezane za ovaj festival.
3: A tako je, zato što je moto festivala Vive l'amour, živjela ljubav, a velika nam je čast i zadovoljstvo da nam prvi nastupa Gustav Broms, stvarno međunarodno svjetski priznati umjetni konceptualni, koji će izvesti svoj prvi performans u Dubrovniku, a Vinko i ja smo ga imali čast upoznat već tri puta u Finskoj, na Petit festival Hanko.
2: Tri puta ste ga upoznavali.
3: Pa mislim, ne, gledali njegove performanse i svaki put je napravio. Pa ne baš onako detaljno kao što ti insinuiraš, ali smo gledali njegove performanse i bilo nam je stvarno drago da ga dovedemo u Dubrovnik i našao je termin slobodan i jedva čekamo da vidimo njegov nastup u Dubrovniku.
4: Evo, Željko i u stvari Robert Kralj su i zaslanici da nam kažu nešto više o programu. Vinka Prizmića pozdravljamo, ma gdje bio, nadam se da ćemo ga negdje čuti u našem programu. Robert, što još osim ovog umjetnika možemo vidjeti i kako u stvari Bokar kao jedna tvrđava koja nije često dostupna za neke performanse, programe, zaista vam je pripala divna čast da imate tamo ovaj festival?
5: Da, ovo je 22. festival. Evo, Vinko je ove godine uspio dobiti taj prostor koji je onako za nas ekskluzivan i za njega na neki način, ali ja mislim da je ove godine to i prigodno s obzirom na program koji ima Vinko, u kojem učestvujemo i Željko i ja, i čak ne samo logistički i tehnički, nego i svojim radovima. A pored nas ove godine dolaze doista vrhunski svjetski umjetnici, to bi trebalo biti zapaženo u našem gradu kulture, kako je spomenuo Željko, znači Gustav Brons, koji je svjetski konceptualni umjetnik na vrhunskom nivou, Vinko onakav kakav je, taj putnik svjetski umjetnik, sam od sebe privlači ljude slične sebi, slične svom načinu života, i tako dolazi u kontakt sa vrhunskim svjetskim umjetnicima koji se rado odazivaju na njegov poziv. I ove godine je okupio isto tako, možemo reći sad kao možda i najbolju do sad, najbolje autore, najzanimljivije. I dobio je taj Bokar, ili u tom Bokaru će biti prvo performans, kako je rekao Željko, u 9 sati, znači 25. ovoga u ponedjeljak u 9 sati otvorenje. Nakon 40-minutnog performansa Gustava Bromsa bit će otvorena izložba u istom prostoru nekoliko umjetnika. To su poznati profesori i slikari, grafičari i tako dalje, isto europskog glasa, jel? Poznati, a igrom slučaja smo Željko i ja sa svojim radovima, imamo čast da sudjelujemo na istoj toj izložbi. I drugi dan 26. je izložba još par poznatih umjetnika, to neka bude iznenađenje, znači u prostorima ovoga atelija politike bit će otvorena druga izložba na sličnu temu, znači sloboda, mir, ljubav, i svakako će biti zanimljivo popratiti taj sadržaj u ovom dijelu godine. Ujedno će imati u programu u 6. mjesecu dalje u Kneževom dvoru baletni program i koreografije Noći poezije i tako dalje, isto na vrhunskom nivou. Zanimljivo je, kuriozitet je da je s ove Eurovizije ove godine jedna od učesnica je bila i sudionik festivala. Znači, Finkinja, violinistica, je bila sudionik festivala, Le Petit Festival. Ja?
4: Da, bili su zaista favoriti, sjajna, znamo da Vinko često dovodi umjetnike iz Finske.
5: To je dokaz da Vinko doista uvijek dobija ljude na visokom nivou, tako da svakako neće niko pogriješiti kad dođe na taj program.
4: Čestitamo punih 22 godine Le Petit Festivalu, želimo vam puno uspjeha i ove godine. Hvala Robertu Kralju, našem slikaru i umjetniku, i Željku Tutnjeviću, našem proslavljenom fotografu.

0: Tu nam je predsjednik Lions kluba Sveti Vlaho, Miho Katičić, koji će najaviti donacijski teniski meč za kraj svibnja. Jedna vrlo zanimljiva priča, vrlo zanimljiva i hvale vrijedna. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prije svega moram reći da je to zajednički projekt Lions kluba Sveti Vlaho i Rotary kluba Dubrovnik, naravno uz potporu teniskog kluba Dubrovnik. Dogovorena još lani, ali evo čekali smo našu proslavljenu tenisačicu Anu Konjuh. Znači ona i Ante Kolundžija, isto također reprezentativac, nažalost nakon nesreće u kolicima, ali jedan revijalni donacijski meč 31. svibnja na obnovljenim teniskim terenima u Lapadu u 6 ura popodne za potporu također našem mladom sugrađanu Anti Joviću za potrebe liječenja.
2: A tu nam je i iz Rotarija Hrvoje Jerković, osim što ćemo vidjeti ovaj meč između Ane Konjuh i Ante Kolundžije, uvod tome bit će naravno i naša dječica na kojima svijet ostaje, koji će također s ovim teniskim velikanima imati prilike malo zaigrati. Hrvoje, kako će izgledati cijeli taj dan? Nije samo meč centralni dio, puno toga će se događati prije i poslije.
3: Dobar dan Dario, tebi i svim slušateljima. Mi smo, samo da naglasim, kao Rotary klub Dubrovnik, obzirom da je prevencija bolesti i liječenje i pomoć pri liječenju jedan od naših smjerova djelovanja, kako u svijetu, tako i lokalno u Hrvatskoj i u Dubrovniku, rado smo se odazvali inicijativi zajedno sa Lions klubom Sveti Vlaho da zajedno sudjelujemo na ovoj inicijativi i suorganiziramo ovakav jedan meč. Tenis kao jedan vrhunski sport je posebno cijenjen ovdje u Dubrovniku. Nedavno smo imali uspješno organiziran VTA turnir na prostorima tenis kluba Dubrovnik. U ovom jednom revijalnom tonu dat će jednu posebnu zanimljivost samom tenisu, obzirom da se radi o našoj vrhunskoj Dubrovkini Ani Konjuh, koja je postigla svjetsku karijeru, i Ante Kolundži, koji je igrač u invalidskim kolicima, i sami meš će biti vrlo zanimljiv, vrlo atraktivan za doći pogledat i samim time ili sudjelovat u ovoj inicijativi. Na 31.5. lani je održan prvi dan dubrovačkog tenisa na prostorima tenis kluba Dubrovnik, tako da se u okviru toga planira organizirat i da najmlađi dubrovački tenisači i tenisačice na neki način sudjeluju u akciji i da razmjena nekoliko udaraca sa Anom i sa Antom. Tako da će i to biti vrlo interesantno i jedan poseban poziv svima da dođu sudjelovati.
0: Pridružujemo se tom pozivu, ali za sve ljubitelje kazališta najavljujemo i kako će u samom kraju kazališne sezone dubrovačka publika i svi koji nam dođu moći pogledati nagrađivanu predstavu Kuća je velika, ne može se ona nositi, to u nekoliko izvedbi, između ostalog i večeras. Nikša Sentić iz kazališta Marina drži čest nama.
4: Tako je, dobro jutro, lijep pozdrav svim dragim slušateljima. Tako je, nakon 4 osvojena Marula na posljednjim Marulićevim danima, i to za najbolju predstavu, za dramaturgiju i scenografiju, te Mirej Stanić je nagrađan za najbolju žensku ulogu. Ovo su prve zapravo represne izvedbe nakon tih nagrada i prva izvedba je večeras u 20 sati. Sljedeće tri su u srijedu, četvrtak i petak. Predstava je režirao Romano Nikolić, kojedno su autor teksta uz Doroteu Šušak i izvođače, a to su spomenuti Mirej Stanić, Edi Ertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nika Matušić, Nikola Radoš i Dorijan Vicić. Naravno, predstava progovara o demenciji, o borbi obitelji s tom bolešću, ali na jedan način zaboravu sve te neke priče koje su vezane uz grad, a koje su zapravo pomogli naši sugrađani da ih inkorporiramo u predstavu i na neki način očuvamo sve to nekako ne želimo da zaborav uzme. A osim ove tri, odnosno četiri izvedbe predstave, utorak u 18 sati možete pogledati predstavu Ja vs. Ja. To je predstava povodom obilježavanja 65 godina postojanja djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Moramo naglasiti kako je ulazak slobodan, ali je broj mjesta ograničena 60, pa evo vidimo se utrag.
5: Umjetnička galerija Dubrovnik, Kristijan Filičić najavit će naravno kavu u galeriji iduće subote, a mi možda nećemo biti tamo.
6: Tako je, i to nam je strašno žao, ali evo dakle, iduću subotu 30. svibnja u 10 sati ujutro organiziramo stručno vodstvo kroz izložbu Zbirka kviz, mala riznica hrvatskog slikarstva. Znači, kroz izložbu sve posjetitelje će provesti kustosica i autorica izložbe, Petra Vugrinec, ona je inače muzejska savjetnica galerije Klovićevi dvori i kustosica izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik, naša Rozana Vojvoda, muzejska savjetnica. Nakon stručnog vodstva i šetnju kroz malu riznicu hrvatskog slikarstva, svi posjetitelji moći će uživati na taraci, najljepšoj taraci, a zašto? Zato što ima najljepši pogled u gradu, na grad, u toplim napicima, u druženju, dakle kroz naš program Subotnja kava u galeriji mi nastojimo kulturnu instituciju predstaviti u malo drugačijem svjetlu, dakle približiti je ljudima, pokazati im da u umjetnosti leži ljepota, samo je treba otkriti, treba otkriti.
5: Thank you, Kike. Evo nam sada i naše domaćice ovdje, gospođe Edine Macanović, koja je jedna od ne baš čestih dubrovačkih i naših ugostitelja općenito, koji su preporučeni i u Michelinovim brošurama. Edina, kako je krenula sezona?
7: Pa sezona je krenula dobro, jako dobro. Pripremljeni smo, spremni smo i to je to, čekamo dalje šta će se razvijati.
5: Uz ovaj lokal koji je na Vojnovićevom putu u Lapadu, naravno posebno turistima zanimljiv je onaj u gradu, ili gužva?
7: Gužva, velika gužva, pogotovo dole u gradu, mada evo i Lerom mogu reći svake godine bilježi nekakve više posjetitelja mimo ovih naših lokalaca koji su nam tu stalni cijelom godine, znači pronalaze nas i malo van starog grada.
5: Drago nam je vidjeti da uz japanske, kineske, tajlandske, francuske, ne znam kakve kuhinje imamo ovdje i bosansku, koja je tražena od turista. Što ste im novo pripremili kao, ajmo reći, uz pite i bureke i recimo onaj hađijski ćevap, šiš ćevap, što ima nova?
7: Pa kod nas uvijek ima nešto novo, uvijek nekako ostanemo u tim starim okvirima koji su ono, zadržavaju se na tim poznatim okusima i poznatim načinima pripreme uz nekakve uvijek dodatke i svake godine nekakvo osvježenje u obliku nekih novih prezentacija, novih tehnika, začina i tako.
5: Bravo. I na kraju Srđan Gavranić koji će nam predstaviti novi sport 4-4 u vaterpolu. Dakle, ne samo da su smanjili plivalište, nego i broj igrača.
8: Dobar dan svima. Dobar dan iz vrućeg Dubrovnika. Evo, ljetna je skoro atmosfera. Mi se otvrćemo ljetnim sportovima i Dubrovnik ima čast ove godine u 31.8. do 6.9. biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u jednom novom sportu, u vaterpolu 4-4, golman i 3 igrača u značajno smanjenom terenu, 15 puta 12 metara, spoj modernoga i tradicije, dugogodišnje vaterpolske tradicije u Dubrovniku, događa se ove godine po prvi put. Svjetsko prvenstvo svoje mjesto zauzima u staroj gradskoj luci na području UNESCO-ve zaštićene baštine i mislim da bi to trebalo biti nešto novo, vrlo atraktivno. Ono što je značajno, ne samo da se odigrava prvo svjetsko prvenstvo, nego se usto događaju i popratni sadržaji poput panela o sportskoj diplomaciji i zatim događaja gdje će u Mlinima biti i ekipe ad hoc i veterani, dakle jedan šušur u Dubrovniku događanja i mislim da je vrlo interesantno da se svi upoznamo sa tim novim sportom koji ima aspiraciju vrlo skoro postati olimpijski sport.
5: Pa to je stvarno izvrsno. To se može i po doma igrati. Eto Darija, završili smo.
2: Ma bravo Nano, hvala što si me prozvao, dragi slušatelji. Danas ću prvu banju učiniti, jedva čekam.
5: Banju, to ljudi šire i ne znaju, dakle ona će se danas okupat. Nakon
6: u moru.
5: Toliko, nakon 6 mjeseci.
6: U moru, dodatak. Adio.
5: Hi, bye, toliko iz Dubrovačke špice prije Zagrebačke. Adio.

0: Stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: E sad ćemo čuti našu doktoricu Lilu Betica Radić koja nas čeka uz telefon da vidimo kao, što je sa hantavirusom, što je sa onom ebolom. Čak govori da će se skoro se proglasila pandemija ako to ne može biti. Doktorice, poštovanje, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, mi smo mislili da smo se riješili karantena, evo ih opet. Dakle, i širenje hantavirusa iz njihovih endemijskih žarišta preko kontakata, pogotovo što je ovaj hanta bio uzrokovan Andes virusom koji se može prenositi među ljudima, ali nas sad najviše zabrinjava je li ovaj virus ebole i to soj bandi buđio, pa je Svjetska zdravstvena proglasila vrlo visoki rizik za javno zdravlje u Demokratskoj Republici Kongo u odnosu na visoki rizik koji je bio proglašen ranije. A mi sve gledamo, uvijek se gleda, znate kako Europa, Amerika, oni gledaju jel se nešto tu događa kod nas, koliko nas to dira. Jer mi znamo da ebola je bila i prije i u 2014. imamo, pratimo brojne epidemije virusa ebole. Ali evo, približava se svjetsko nogometno prvenstvo u Americi. Amerika je proširila zabranu ulaska u zemlju zbog ovog rapidnog širenja ovog soja ebole, jer za njega ne postoji ni odobreno cjepivo ni lijekovi. Tako da je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti proširio ovlasti, izdao je privremenu uredbu za zabranu ulaska u SAD u osobama koje predstavljaju rizik za javno zdravlje, pa prema novim pravilima zabrana ulaska za osobe do sredine lipnja ako su tijekom posljednjih 21 dan, to je vrijeme inkubacije ove bolesti, boravile ne samo u Demokratskoj Republici Kongo, nego i u susjednim zemljama u Ugandi i Južnom Sudanu. Što se tiče Europe, znamo da je i tu prebačen na osoba koja je zaražena ebolom na liječenje i u Češkoj. Također nizozemska bolnica je pred dan dva objavila da je primila pacijenta sa sumnjom na zarazu ebole. On je smješten, dakle, u specijaliziranu izolacijsku jedinicu u sveučilišnoj bolnici, ali tamo je smješteno recimo još i 12 članova isto na promatranje, u izolaciju. To je osoblje koje je bilo u kontaktu sa pacijentom koje su liječili od hantavirusa. Ali kako se nisu pridržavali strogih protokola prilikom uzimanja krvi i urina, onda su i oni sad u karanteni. Tako da možda nešto što je ohrabrujuće, eto, da Svjetska zdravstvena je objavila da lijek koji je u ispitivanju, koji je jako sličan remdesiviru kojeg smo mi koristili i još uvijek koristimo kod SARS-a ili RSV-a virusa, to je obeldesivir koji bi možda mogao biti koristan da se da kontaktima, pa je to još u ispitivanju, a znamo da cjepivo koje je bilo od 2014. prvo kao eksperimentalno, a kasnije 21. do 23. su bile akcije cijepljenja, pa čak i 2025. protiv ebole, ali su oni koristili postojeći Zaire soj koji je bio tada tada je uzrokovao epidemije, tako da to cjepivo ne štiti od ovog bandi buđio soja, pa je naravno strah poprilično velik.
1: Hvala lijepa i čujemo se i vidimo ako Bog da već iduće subote.
2: Eto, lijepi pozdrav.

0: Znači imamo sada još malo šire za program Radio Dubrovnika. Ovdje su inače dvojica ljudi koji bi mogli slobodno nastupati na tom svjetskom prvenstvu, ali to nisu neke mlađe kategorije. Znači, vaterpolo, ali po četiri, četiri proti četiri.
1: Tako je, jedan sasvim novi sport, jedan pokušaj da se vaterpolo približi širokim masama, da se približi modernom vremenu, da bude dinamičniji, da bude na manjem terenu, da se više događa sa novim pravilima. Igra se 4 puta 5 minuta.
0: Kako i nekad bilo.
1: Šporke igre i za razliku od nekad, ovdje se svaki dio, svaka četvrtina boduje na svoj način, dakle kao nešto kao set. Tako da, bez obzira koliko je golova, računa se je li set dobijen ili nije. Dubrovnik je dobio čast da ove godine bude domaćin prvog takvog svjetskog prvenstva na kojem će sudjelovati 16 svjetskih reprezentacija u muškoj kategoriji i 16 svjetskih reprezentacija u ženskoj kategoriji. Dakle, najbolji svjetski igrači u ovom sportu, u ovom novom sportu, svoje središnje mjesto će prvenstvo dobiti u starom gradskom portu, tamo gdje se nekad igrala, odnosno gdje se igra svake godine finale divlje lige. Dubrovnik će zaslužiti, ja vjerujem, sve pohvale zato što je lokacija ona koja je presudila da upravo prvo svjetsko prvenstvo bude u Dubrovniku pored njegove dugogodišnje tradicije. Dakle, to je sport koji se događa na otvorenim prostorima, u moru, u suradnji sa gradom Dubrovnikom. Svjetska federacija, dakle World Aquatics, je dodijelila to domaćinstvo nama. I eto, utorak ćemo imati čast da će u Dubrovnik doći predsjednik World Aquaticsa, gospodin Hussein, zajedno sa njegovim dopredsjednikom, gospodinom Varvodićem, i zajedno sa gradom domaćinom Dubrovnikom će biti svečano potpisivanje ugovora o domaćinstvu. Ali neće se događati samo taj sportski dio, tu će biti i dio koji će obuhvatiti panel o sportskoj diplomaciji, ali isto tako i popratna događanja o tome gdje, pa sada pozivam sve zainteresirane da se mogu i na off the record događanja prijaviti. Dakle, događat će se prvenstvo, odnosno turnir u Mastersu, to jest veteranima i ad hoc timovima u tri kategorije. Kategorija do 35 godina, kategorija između 35 i 45 godina i kategorija preko 45 godina.
0: Srđane, je li tu u ta četiri i golman? Znači, golman i tri igrača ili?
1: Tako je, igra golman i tri igrača na svakoj strani sa četiri moguće zamjene. I de facto što se tiče pravila golova, prekršaja, izbačaja, sve kao u velikom vaterpolu, samo što se drugačije boduju rezultati, odnosno što je malo manji broj igrača na malo manjem terenu, jer ono što je dobro, vi danas za takav sport ne trebate skupiti veliki broj ljudi, nego eto, dovoljno je 8 ljudi, možda 10 sa zamjenama, da se može baviti tim sportom.
0: Pa dobro, zapravo nogomet ima daleko više tih inačica, od malih barica do Viktorije. Ima Viktorija je poznata i u vaterpolu. Zar nije bilo pametnije možda napraviti, ko što je ovo basket recimo bilo, što obilazi okolo sa izvanrednim momčadima iz mnogih zemalja, i Viktorija je poznata kao na jedan gol se igra, golman je svačiji i tri proti tri najčešće.
1: Pa eto, mislim, ja se ne mogu miješati u nešto što je zamisao Svjetske federacije, mogu reći svoje mišljenje. Ono što je točno, nekad je Red Bull, ne smijem ga reklamirati, ali tako se zvalo Red Bull Sidru natjecanje, gdje su bila 3 protiv 3 sa golmanom, ali tu je najveći problem bio taj što je golman i svačiji i ničiji. A ovdje je ipak golman dio ekipe, manje igralište, dinamičnije, tako da mislim da bi ovo prema onome što smo mi mogli vidjeti na nekakvim dosadašnjim natjecanjima na raznim prostorima i na raznim kontinentima, pa počeši od nas u Šibeniku prošle godine do Kine, mislim da bi mogao biti vrlo dinamičan i atraktivan i zanimljiv sport.
0: Srđane, ovdje smo izdržali maksimalno uz ove mirise pita i bureka. Mislim da možemo mi još ako hoćeš.
1: Hvala lijepo, ali koncentracija mi bježi.
0: Srđan Gavranić, thank you.

0: Nastavit ćemo razgovarati o kazališnim temama. Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi večeras u kazalištu Marina Držića, ali bit će još nekoliko izvedbi do kraja svibnja, do kraja kazališne sezone. Onda ćemo malo s Nikšom Sentićem govoriti o ljetnim aktivnostima kazališta. Znamo da kazalištarci naši sudjeluju i u programima Dubrovačkih ljetnih igara. Ove godine dvije predstave, no za početak ova nagrađivana Kuća je velika, ne može se ona nositi. Nikša, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim dragim slušateljima još jednom. Da, Kuća je velika za nas polako postaje biti i veća i najveća, kako nekako volimo reći, jer nakon 36. Marulićevi dana vratili smo se doma sa 4 Marula za najbolju predstavu, za najbolju dramaturgiju, za najbolju scenografiju i Mirej Stanić za najbolju ostvarenu ulogu, naravno žensku ulogu majke u ovoj predstavi. Pa evo, publika zapravo nakon tih nagrada, ovo je prvi put kako i ponovno može pogledati predstavu na velikoj sceni našeg teatra. Večeras u 20 sati te još 3 izvedbe u srijedu, četvrtak i petak. Trenutačna situacija takva da ulaznica baš više i nema, naravno riječ je o specifičnom gledalištu za ovu predstavu, jer je publika na pozornici zajedno sa glumcima, osjeća svaki njihov korak, svaku njihovu emociju i baš zato je ograničen broj mjesta, samo 60 ljudi može pogledati ovu predstavu, ali naravno uvijek možete kontaktirati našu blagajnu na 020321088 ili na e-mail blagajna@kmd.hr i ostaviti svoje ime i kontakt, pa ćemo vas vrlo rado zazvati ako neko nekad otkaže za ove izvedbe, jer uvijek se zna dogoditi da se u posljednji moment otvore neka mjesta, pa zašto ne iskoristiti i tu priliku. Naravno, uvijek moramo naglasiti kako zapravo ova predstava nastala i u suradnji sa našim sugrađanima koji su slali svoje priče, neki su snimali tonske poruke, neki su pisali mailove, neki čak fizički slali poštom priče, koje je na kraju redatelj Romano Nikolić zajedno sa Dorotejom Šušak na neki način komparirao u cijelu ovu predstavu, jesu to bile cijele priče, fragmenti ili na neki drugi način ili čak glazbeno, su zapravo plemenili cijelu ovo djelo, koje su zapravo izvođači dio isto velikim dijelom: Medi Ertec, Mirej Stanić, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nika Matušić, Nikola Radoš i Dorijan Vicić. Naravno, predstava govori o demenciji, o jednoj zaista teškoj bolesti koja uzima jako veliki danak od obitelji, od bio to sin, kćer, partner, nebitno, zaista otežava život svima, osim toj osobi koja je naravno bolje otuje, tako i njezino i njegove obitelji. Pa evo, kroz ovu predstavu nekako davamo pozornost toj temi, ali naravno i otimamo zaborav u sve te neke teme koje želimo sačuvati kako u našem gradu, tako i našim ljudima.
0: Osim ove predstave, bit će tu i drugih koje vrijedi najaviti, pa i gostovanja.
1: Tako je, već u utorak u 18 sati možete pogledati predstavu Ja vs. Ja. Predstava je to udruge kazalište audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih Dlan, a izvešće se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Ovo je priča o traženju sebe tamo vani na nemilosrnom tržištu punom oštre konkurencije. Protagonist smatra da to nemoguće dok se suočava sa svojim jedinim i najjačim protivnikom, a to je on sam. Kroz predstavu ulazimo u svijet vlastitih frustracija, strahova i briga, prateći protagonista dok otkriva svoje skriveno ja, svoj alter ego koji je bio zakopan pod njegovom tjeskobom, tiho čekajući da bude izvučen i stavljen pod svjetla reflektora života. Naglasimo kako za ovu predstavu, s obzirom se radi o obilježavanju ovog velikog jubileja, slobodan, ali također publika će biti na pozornici s glumcima ovoj predstavi, da će biti najviše moguće 60 gledatelja, pa evo, svi koji žele doći na ovu predstavu, pozivam dođu na vrijeme da mogući zauzeti svoja mjesta. Znači 60 mjesta u 18 sati utorak.
0: Dolazi i gostujuća predstava Makedonskog narodnog teatra iz Skoplja.
1: Tako je, za dva tjedna, petak, 5. lipnja, nam u goste stiže Narodni makedonski teatar iz Skoplja sa svojom nagrađivanom predstavom 12, Reginalda Rosa. Zapravo nekako ne možemo se nikako oteti tim predstavama koje se pozicioniraju s publikom na pozornici, pa će tako i ova predstava Makedonskog narodnog teatra, publika je moći gledati iz pozornice jer i ona isto tako koncipirana, publika će gledati iz dva smjera, od ozada i iz prijeda, te će zapravo sa tih 12, naravno svi smo možda gledali taj film početkom 60. godina, koji je zaista bio filmsko remek djelo, pa je tako i ova predstava, u kojem zapravo 12 porotnika odlučuje o sudbini jednog okrivljenika, te ćemo zapravo s njima proživjeti sve te prijedore, odluke, komešanja o tome što zapravo odlučuju i što će na kraju odlučiti.
0: I sada da se mislima prebacimo u ljeto koje smo spomenuli, koje zapravo osjećamo posebno ovih zadnjih dana u zraku, sudjelovanje na Dubrovačkim ljetnim igrama, znamo već lanjske ribarske svađe, ali i skup.
1: Tako je, već polako su i počele čitače probe za skupa kojeg režira veliki Paolo Mađeli. Naravno, sretni smo što smo ponovno dio te priče Dubrovačkih ljetnih igara, te da kako naše ove koprodukcije nekako idu i dalje iz godine u godinu. Sretni smo što zapravo ovoj predstavi petero naših glumaca, to su Nika Matušić, Nikola Radoš, Dorijan Vicić, Bojan Beribaka i Hrvoje Sebastijan. Naravno, već je premijera 13. odmah nakon otvaranja ljetnih igara, ali evo, koliko vidimo, već polako ulaznica nema. Koliko smo sretni, toliko nažao što možda neće svi naši sugrađani moći pogledati ovu predstavu, ali evo, još uvijek ima nešto mjesta za ribarske svađe koje nas očekuju u početku 8. mjeseca, bit će 5 izvedbi, pa evo, ko nije uspio uhvatiti ulaznice za skupa, još uvijek može pogledati ribarske svađe.
0: Ali upravo taj model koprodukcija omogućuje da se predstave gledaju i izvan one prve lokacije na ljetnim igrama i na nekim drugim mjestima. Tako je bilo sad s predstavom koja je zapravo otvorila i započela te suradnje s igrama. Vidi kako Lokrum pere zube, bili ste u Gaveli.
1: Tako je. Baš izvrstan primjer tih suradnji, tih koprodukcija, predstava Vidi kako Lokrum pere zube u režiji Paula Tišlarića, koja je nastala prema romanu naše sugrađanke Ivane Lovrić-Jović. Brojna su gostovanja i za te predstave, međunarodna, bili smo s njome u Turskoj dva puta, u Istanbulu i u Bursi, gostovala u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, evo, nedavno imala i možemo to reći premijeru u našem glavnom gradu Zagrebu, u Gaveli, a odmah dva dana poslije toga je gostovala i u Mariboru u Slovenskom narodnom gledališću. Tako zaista su sretni što te predstave nekako svoj život nastavljaju živjeti i dalje igrati kako u Hrvatskoj, tako i van naših granica. Vjerujemo kako ovo neće biti posljednja predstava koja će tako nastaviti. Svakako očekujemo i za Lokrum još daljnje izvedbe, ali naravno vjerujemo kako će tako biti i sa ribarskim svađama i sa skupom.
0: Evo, zahvaljujem Nikši Sentiću na ovom razgovoru i što vidimo se kako u teatru, tako i na igrama.
1: Tako je, vidimo se vjerojatno najviše u teatru, ali onda i na igrama.

0: Dobar dan, želimo Žarku Dragojeviću, ravnatelju Centra za djecu, mlade i obitelj. Dobro nam došao u našu radio kavanu, Žarko.
1: Ma hvala Darija, lijepo se vratiti nakon evo sad par tjedana izbivanja i nekako telefonskog javljanja. Lijepo je doći u živo. Ako ništa, vidi Nana da mi je živ i zdrav i popit kafu, to je to. Ona, ali nismo mi mirovali niti u tom periodu dok mene nije bilo u gradu ovaj protekli tjedan i vikend i prije toga. Svakako Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik je i ovome tjednu imao niz radionica. Mi ćemo tako nastaviti do kraja svibnja. Zbilja, evo, planiramo puno toga naravno za ljeto kao i protekle dvije sezone bi mogli reći, ali protekla dva ljeta u onom dijelu kada završi školska godina smo isplanirali kroz 2 do 3 mjeseca zbilja puno, puno aktivnosti, već sad neki od roditelja, ali naravno i djece i mladih pitaju što sve slijedi. Mi ćemo na vrijeme evo otkrivati iz tjedna u tjedan, bit će tu puno svih onih stvari koje smo i lani nekako odrađivali, od umjetničkih kreativnih radionica, rada s glinom, slikarstva, isto tako dramskih radionica, lutkarskih radionica, ali sve ćemo to na vrijeme najaviti. Svakako ono što nama još slijedi do kraja svibnja su dvije radionice idući tjedan. 27. svibnja imamo Ukrasimo uspomene, drvene okvire u suradnji s Arslingumom. Monika Lolić-Pustić će sa djecom evo raditi zbilja nešto što može kasnije biti lijepa uspomena na zidu bilo kojega doma, bilo koje kuće ili dječje sobe i gdje mogu evo neke najljepše uspomene se onda uokviriti. Također ćemo 29. svibnja imati predavanje Zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine za roditelje. Senzorno-integracijska pedagoginja Barbara Đurović nastavlja suradnju sa s nama. Imat ćemo također i u lipnju dvije radionice na tu temu. Tako evo, svi oni roditelji koji trebaju pomoć, koji trebaju potporu, koji nekad ne znaju evo kako se nositi sa svim onim sociološkim emotivnim posljedicama koje djeca imaju u okolini, a naravno i roditelji preko njih mogu evo se prijaviti. Sve ove radionice su kao i uvijek u centru besplatne, jedino je potrebna prijava, a bila na našoj cdmo.dubrovnik.hr web stranici ili društvenim mrežama, Instagram, Facebook, se moguće prijaviti za njih, jer evo, obavezna je ta prijava. Ali ja ću sad još samo iskoristiti priliku da najavim za 10 dana, 2. i 3. lipnja su dva naša završna foruma mladih grada Dubrovnika. Ljetno kino Slavica i kinematografi Dubrovnik će opet biti naš domaćin i to je evo onaj lijepi trenutak i prije Tijelova i prije i kraja školske godine, da nekako sve ono što se kroz godinu radilo i što su naši osnovnoškolci i srednjoškolci učili bilo u školi, bilo na nekim van školskim aktivnostima zajedno sa roditeljima, prijateljima, da pokažu i da na toj velikoj pozornici evo svi skupa i zabalamo i zapjevamo i čujemo neke dobre recitacije i svakako da se podružimo, a nakon toga ćemo još svakako najavljivati ovaj ljetni program.
0: Sad ćemo se malo vratiti onome kad si rekao da si izbivao neko vrijeme, izbivao si s razlogom, naime osim što si ravnatelj CDMO-a, ti si inače i glazbenik i kompozitor i mnoge predstave imaju tvoju glazbu, možda naši ljudi to ne znaju, ali evo upravo nedavno održana najnovija premijera u HNK Varaždin koju je režirao Paolo Tišerić, ti pisao glazbu po svim nekim kritikama koje sam čitala, glazba je posebno pohvaljena, pa Žarko ja ti čestitam od srca.
1: Ma hvala puno, evo meni zbilja je bilo zadovoljstvo, to je 3. povratak u Varaždin unazad ove 2 do 3 godine, naravno sa Paolom Tišarićem kao redateljem, Kamen na cesti, Marija Juriš Zagorke, ali iz rukopisa Lade Kaštelan, također naše drage suradnice i evo na poziv naravno HNK Varaždina, Senke Bulić i cijeloga tima vrijednih ljudi smo imali priliku, imali smo čast raditi sa tim divnim ansamblom. Ja sam evo proveo nekih 7 dana u Varaždinu na tim završnim probama i bilo je zbilja emotivno, a to moram reći jer ta cijela tema što smo i na preskonferenciji i u medijima kasnije, što bilo Paolo, bilo Lada, bilo Helena Minić i drugi suradnici što su istakli, to je za svih nas poseban jedan bio trenutak, jer Marija Juriš Zagorka u svome, pa možemo slobodno reći, ženskome pismu iz feminističke perspektive napravila puno, prva novinarka i zaslužna za mnoge, mnoge evo stvari koje su kasnije utrle put mnogim ženama, ali i muškarcima. Mi smo, evo, u tome svemu se dobro snašli, ja bih rekao, koliko god je bilo na momente jako teško ući u tu jednu mučnu priču, dramu o Mirjani, Kamen na cesti je autobiografska njena priča o tome koliko je teškoća imala u odrastanju, koliko je majka i zlostavljena.

0: stavljala i tukla, i to su sve teme koje su itekako suvremene, to su ove teme kad pričam kojima se bavimo u Centru za djece, mlade i obitelj Dubrovnika, ali i u kazalištu pogotovo, to su sve one neke traume koje ljudi nose i s kojima se susrećemo sve više i više, i na sreću o tome se progovara u javnosti. Tako to je psihosocijalno neko savjetovanje i sve skupa je došlo na ovaj način i kroz jednu katarzu, jedno olakšanje za sve nas kada smo uspjeli tu predstavu iznijeti, kada je prva publika došla, bilo na generalne probe, bilo na premijeru, i ja sam zbilja ponosan, sretan da smo dobili te pohvale. Naravno da sam ih ja dobio za glazbu, ali evo, prije svega bez dobre režije Paula Tišljarića i bez dobroga teksta Lade Kaštela, naravno i fragmenata Marije Juriš-Zagorke, ali isto tako cijelog ansambla na čelu sa Helenom Minić, koja je utjelovila tu Zagorku, biti koja igra djevojčicu, ali cijelo vrijeme je na sceni prisutna kao evo odrasla osoba koja se prisjeća tih fragmenata. Mislim da smo dali jednu počast, da smo dali jedan pečat, i da će Marija Juriš-Zagorka, što smo evo isto tako vidjeli na jednom dokumentarcu Večernjeg lista koje je bilo onaj pred isto premijeru, da će sve više i više intrigirati našu javnost, jer ona je življa nego ikad. Puno ljudi nekako je na ovoj temi i progovorilo i reklo, pa da, nedavno sam čitao ili baš planiran ili nabavio sam svezak Marije Juriš-Zagorke, i to su evo sve neke stvari koje ipak su lijepe, i lijepo je začuti da ljudi još čitaju, da ljudi još uvijek se raduju i vesele nekako dobrom književnom dijelu, dobroj predstavi i svemu onome što možda je iz neposredne perspektive, a nije možda na daljinu preko maloga ekrana.
1: Ma Žarko, baš si nam sve lijepo približio i pojasnio, evo veselimo se svim tvojim nekim novim uspjesima o kojima ćemo pričati u narednom razdoblju. Ne miruješ, puno skladaš, puno stvaraš, i neka tebi inspiracije.
0: Hvala Darija, naravno, iduće što naslijedi je Midsummer, ali o tome ćemo svakako više sa našim dragim svim suradnicima koji dolaze brzo u grad, ali i do tada evo ćeš ti sigurno i mnogi kolege u našem dragoj javnosti predstaviti sve ono na čemu radimo iza kulisa, i veselimo se što prije u lipnju izaći na Lovrijecu.

0: Dubrovačko glazbeno proljeće koje nam je spremio Dubrovački simfonijski orkestar već je počelo, a još traje jer to kalendarsko proljeće traje, ali mi iz tjedna u tjedan imamo predivne koncerte koji pune Dvor i koji dovode vrhunske umjetnike u naš grad. Renata Roman Dobrosović nam je ovdje. Renata, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, što nas čeka sljedeći tjedan? Kakva ćemo dva imati fenomenalna koncerta?
1: Tako je, mi se zapravo nalazimo baš negdje na polovici Dubrovačkog glazbenog proljeća. Započeli smo već u travnju i ovaj ciklus će trajati sve do kraja lipnja. A sljedeći tjedan očekuju nas dva koncerta. U utorak 26. svibnja i u petak 29. lipnja. Na oba koncerta gostuje renomirana pijanistica Jasminka Stančul. Jedno ime jako dobro znano u našem gradu. Njegujemo zaista dugogodišnju suradnju s ovom uvaženom pijanisticom. I iznenom nas veseli što nakon ponovno zapravo nakon nekoliko godina dolazi u naš grad i nastupa s našim orkestrom. U utorak će najprije nastupiti u komornom sastavu sa Gudačkim ansamblom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i sa Puhačkim ansamblom, točnije sa kvartetom. Na program ovog koncerta naći će se najprije Šumanov Gudački kvintet, a potom i sa našim puhačima djelo Nikolaja Rimski-Korsakova, koncert za klavir i puhački kvartet. Zatim u petak 29. svibnja pod ravnanjem mladog maestra Mata Narančića, koji će zapravo po prvi puta ravnati našim orkestrom, izveše i Mozartov koncert za klavir i orkestar u A-duru. Evo, vjerujem da sam samim spomenom Jasminke Stančul nekako prizvala naše sugrađane na koncert. Ona trenutno djeluje i radi u Beču, točnije predava na Muzičkoj akademiji u Beču i evo, vjerujem da je to nekako referenca sama za sebe, za sve one koji dosta se nisu poznali s njezinim imenom. Nakon toga evo, slijedi još zaista niz koncerata kroz čitav lipanj sve do 18. lipnja. I evo, pozivam svih da nam se pridruže na ovim koncertima u Kneževom dvoru koji smo pripremili u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća.
0: Hvala lijepo, svakako evo, ne propustite sljedeći tjedan, utorak i petak, ovu sjajnu umjetnicu i naš Dubrovački simfonijski orkestar. Renata, hvala ti i ugodan vikend.
1: Hvala vama također, uživajte u ovom toplom vikendu, nadam se da ćete se sići okupati.

0: Ajmo su što će sve imat za reć Andreja Bralić, paljetak Dubrovačke knjižnice.
1: Dobar dan, Nano, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima. U utorak 19. svibnja u prizemlju Narodne knjižnice grad otvorili smo izložbu pod nazivom Vizura. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj izložbi Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. Izložba je posvećena 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, znamenitog dubrovačkog znanstvenika i matematičara. Kroz različite likovne pristupe, autori su spojili umjetnost, matematiku i svjetlost, inspirirani Getaldićevim životom, radom i istraživanjima. Svoja djela izlaže 10 suvremenih dubrovačkih autora, a izložba ostaje otvorena do 8. lipnja. Također imamo obavijest o privremenom izmijenjenom radu dubrovačkih knjižnica. Zbog prelaska na novi knjižnični sustav i edukacije djelatnika, sve knjižnice u sastavu dubrovačkih knjižnica bit će zatvorene u srijedu i četvrtak 27. i 28. svibnja. U petak 29. svibnja za korisnike će biti otvorena samo Narodna knjižnica grad u ulici od Puča 6 i to od 8 do 19 sati. Korisnicima kojima rok za povrat knjiga ističe od 27. do 29. svibnja, a prije toga nisu bili u zakašnjenju, zakasnina se neće naplaćivati. Zahvaljujemo svima na strpljenju i razumijevanju.
0: Andreja, hvala lijepa. Sad ćemo skoknut do Kutine, tamo nas čeka Vlado Jurić, naš Vlado Jurić.
2: Dobar dan.
0: Jesi tu, Vlado?
2: Jesam, tu sam. Svi dobro čujemo.
0: Ma da, fenomenalno.
2: Bravo, evo, pozdrav svima iz Kutine, tradicionalno moram reći već, evo, meni je ovo peti jubilarni put da sam na ovaj puta 32. festivalu autohtonih hrvatskih vinskih sorti, a razlog je, rekao bih, vrlo zanimljiv i dobar, a to je da je naš vinar sa Pelješca Ante Marlajs proglašen sinoć na velikoj svečanosti najboljim crnim vinom u Hrvata. Dakle, njegov Plavac Mali iz 2019. godine, eto, došao je na sajam, na izložbu i dobio je tu lijepu laskavu nagradu, a kažem, bilo je 215 uzoraka iz cijele Hrvatske vina, dakle, od juga Hrvatske, dakle, od Dubrovačko-neretvanske, pa preko dalmatinskih županija, Istre, Kvarnera, pa onda i kontinenta, i ono što je najvažnije, dakle, lijepo druženje. Dvodnevni je to festival koji je okupio, kažem, brojne vinare, a dakako da su oni najbolji bili najviše iz domaćega, rekao bih, dvorišta, jer je ipak to i festival njihovog autohtonog vina Škrleta, ali slave se i sve ostale hrvatske sorte. Pa moram reći da, evo, sinoć bilo vrlo zanimljivo i u glazbenom dijelu uz nastup brojnih vinara i štandova iz cijele Hrvatske. Nastupio je Plavi orkestar, a večeras će biti, rekao bih, onako živo u dalmatinskom štihu. Naime, od 18 sati kreće ponovo izložba vina i degustacija, a oko 22 sata 30 nastupit će Giuliano i njegovim koncertom će biti završen ovogodišnji 32. festival autohtonih hrvatskih vinskih sorti Mosla vina u Kutini. Evo, toliko, uz čestitke još jedanput našem mladom vinaru iz Pelješca, dakle, Sponikava Anti Marlajsu, koji se okitio medaljom, dakle, zapravo apsolutni pobjednik festivala u konkurenciji crnih vina.
0: Thank you, Vlado. Idemo sad skoknut do Ščedra u blizini Hvara, tamo nam je Tomo Sjehavica. Tomo!
3: Pozdrav.
0: Reci nam što se zbiva. Zapravo, rekao sam već prošle subote, ali nas vrijedi podsjetiti, pogotovo nas stariji.
3: Pa evo, danas smo na otoku Ščedru sa učenicima iz osnovne škole Opuzen, kojima smo imali jednu radionicu crtanja 3D olovkama, a sad Ekološko ravnateljski klub Leu dalje ima s njima interaktivne radionice i cijeli vikend su tu na otoku Šedru u posjetu i Hvaru, tako da su spojili malo i turističko razgledavanje otoka sa radionicama i radom u prirodi.
0: Bravo, vidimo se onda iduće subote, ako Bog da, u studijenskom domu, ako budeš tu. Ako ne, onda ćemo opet telefonom.
3: Ma možda, naravno, sljedeći tjedan smo na državnom nastavu mladih tehničara, pa nadamo se nekim uspjesima, onda da ćemo imati nešto u subot podijeliti.
0: Taman će biti dan državnosti za državno natjecanje, ne može bolje.
3: Pa natjecanje je od trenika do četvrtka, tako da ćemo prije dana državnosti odraditi se.
0: Sad ćemo skoknuti, ako budemo ga uspjeli uhvatiti, i do Alena Boškovića, on je na kaminu negdje. Ale ne.
4: Jesam, evo me tamo nano, prošli tamo majkove u ugodnom društvu, gdje jako lijepih i žena i gospođa, i baš mi je jako lijepo, ali nema veze, evo mogu se javiti, tu se.
0: Pa da, ja si ti bio napisao, zvaćemo te ako Bogda, ti si mi lijepo odvratio, javit ću se ako Bogda.
4: Amen da Bogda.
0: Amen da Bogda. Najavi nam most.
4: Pa evo, dolazi nam opet, evo, sljedeća utrka mostom. Čini mi se da smo non stop u nekom krugu da trčimo, a tamo nikako izaći iz toga, iz jednog eventa, odnosno iz jedne utrke u drugu. 29.5. na večer u 8.30. zalazak sunca na mostu, ponosu Hrvatske, nešto što posebno mi ovdje nekako na jugu doživljavamo intimno i onako nešto što nam je toliko nužno trebalo, i zbilja to jedna prekrasna utrka. Ove godine smo probali povećati limit i realizirali smo sve po planovima, 500 trkača je prijavljeno za utrku i očekujem da će to biti kao i proteklih godina, onako kako i Duo Motion godinama radi sa koordinatorima i volonterima na najvećoj mogućoj razini. I očekujem, evo, i vas iz medija, očekujemo sve one koji
0: će... Pita Darija ko vodi?
4: Darija ne znam, nemam pojma, trebalo bi pitat možda, ako je ko slova, ako je Darija sad slobodna, možda Darija, mislim da se dogovorimo, 8.30 petak.
0: Obično mi uzimaš...
5: Ma dolazim, znaš da dolazim, nego evo, dobro je znat.
0: Obično mi uzimaš ljudi iz emisije, tako da ostanem sam. I onda ja ostanem sam.
4: Neću se ti izgubi, ja nisam slušatelj.
5: Zato ovo nije subotom, sve u redu.
0: Izgubio sam se odavno. Dobro, moj dragi Alene. Eto, to je sve
4: dobro,
0: bilo
4: gospodo, u... Bilo mi je zadovoljstvo.
0: Thank you.
5: Sretan kamino.
0: Iduće subote smo u domu, u studentskom domu, ođe pa dođi. Blizu ti je.
4: Može, može, može. Evo, pozdravljaju vas svi, bon camino, kako kažu. Eto vas, bog, bog.
0: Thank you, bon camino. Evo nas ođe u završetku naše emisije iz Taj Mahala u hotelu Lero. Francesca i Darija, javite se i vi, odjavite se i vi.
5: Što trebamo reći? Da se oproštamo već? Pa zar već? Pa nano. Pa baš nam je bilo lijepo. Svakako, evo, pođite na kupanje. Učinite koji banju. Bar se pođite malo osunčat. Pretoplo je.
6: Evo, sad kad sam
5: rekla,
6: moram početi.
5: Ma moraš, Francesca. Da malo boje dobijemo.
0: Francesca ide sada direktno na zrlo menest. Hi, bye! Ne.

0: Jutros je počeo program obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka i to čišćenjem dvaju izvora pitke vode u Grbavcu, a potom tradicionalno druženje župskih branitelja. Odgođena je ekoakcija čišćenje podmorija i natjecanje športsko-ribarskog kluba Felun u ribolovu kao i odbojkaški turnir u Župskoj dvorani. Središnji dio je u utorak 26. svibnja kada je i svečana sjednica općinskog vijeća. U okviru projekta Crveni križ u plavom okviru, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik jutros je organiziralo čišćenje plaže Mandrač u Solitudu i na taj se način priključilo nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira. 24 člana kluba mladih i spasilačkog kluba Neptun odradili su danas više od 100 volonterskih sati. Film Na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka iz Trinčjera bit će prikazan u 18 sati u kinu Slobodi. Redateljica je Eugenija Prša, a scenarist Borna Marinić koji će voditi program. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić Vela Luka djeluje preko 18 godina i svjedoči kako je ipak moguće prevladati čitav niz otežavajućih okolnosti koje nosi život na otoku, govori članica udruge i voditeljica radionice radne terapije Ema Borovina.
1: I rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenut, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti i javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno. Njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Tako da imaju, evo, 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Ja vam to ne mogu opisati, koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. Njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
0: Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi u režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. Izvedba je u 20 sati. Podaci o vremenu danas. Vedro je, temperatura zraka 28 stupnjeva Celzija, vlaga 28%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosević.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Dobar dan, dragi ljudi, drage naše slušateljice i slušatelji. Podne i podne, danas u subotu, i to pretposljednju svibanjsku. Stvarno, meteorolozi su bili u pravu kada su nam najavljivali gotovo one prave ljetne temperature. Mislim da je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva u gradu. Naravno, govorimo o hladu. Ako ste negdje izloženi sunčevim zrakama, bilo bi dobro da pijete dovoljno tekućine, možda neki šeširić na glavu. I evo, ja sam, mislim, od lani počeo redovito, posebno u ovom dijelu godine, koristiti i one neke kremice sa zaštitnim faktorom. Lijepi vam pozdrav i dobar dan. Ja sam Sebastijan Vukosević i nisam sam, naravno, čuli ste već i Nilu u informativi, a s druge strane našega stakla je Ante Bešlić, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa do 18 sati, do kada, a i dalje će vam glazbu birati naša Mihaela Soko. Dubravka Bokun, je li tako? Bravo, Ante, tako, ti si moj, moja savjest i moj korektiv. Pozdrav našoj Dubi tu u ovaj drugoj prostoriji do nas. Lijepi pozdrav i uživajte stvarno. Evo, za sami početak možda malo privatizacije. Hrvatski radio je uz 100. obljetnicu postojanja jedan lijepi vedri tim snimio jednu jako lijepu pjesmu. Nazvali smo se Radiofoničari i baš onako kako je gospođa Božena prije točno 100 godina, Božena Begović, rekla halo, halo, tako smo i mi zapjevali halo, halo, dobar dan.

Mene baš gusta, ma lijepa mi je ova pjesma, naravno Hudić i Petar Grašo i Inamorana, a mene gusta što nam lagano stiže ljeto. To znači polako, već oni odvažniji su učinili svoje prve banje, a sad sam negdje i ja mislima blizu tome, jer vidim da je temperatura mora 19 u Dubrovniku, a ljudi moji, ako ste se pitali koliko je u zraku, malo prije sam onako ovlaš spomenuo brojku od 28, meteorolozi su potvrdili da smo stigli do one magične brojke, 30 stupnjeva nam je u gradu i ostaje nam stabilno i lijepo vrijeme. Znači, u ovom središnjem dijelu dana dovoljno tekućine ako ste izloženi suncu, neko glavo pokrivalo i eventualno neka zaštita od sunca, jer visok nam je i onaj UV faktor na koji sve češće moramo obraćati pozornost. Ja obraćam pozornost na iduću pjesmu u našem programu, neponovljiva Gabi Novak pjeva On me voli na svoj način.

Sjajna Gabi, a sad će nam pjevati Umberto Tozzi, Gente di Mare, a nakon toga naš Milo nam je pripremio jednu glazbenu poslasticu i danas ćemo listati stranice jednog glazbenog dnevnika, ali Milo me zamolio, kaže, nemoj sebe otkriti sve, ostavi nešto i za mene.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku još jednog glazbenog dnevnika u kojem danas slušamo band Ameriku, a započinjemo s njihovim velikim hitom Horse with No Name, pa zatim slijede pjesme Tin Man i You Can Do Magic.

U proteklih 15 minuta slušali ste band Ameriku i neke od njihovih najpoznatijih hitova po izboru glazbenog urednika Mila Kravarovića. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

Anek spava što duže, svakako sjajna pjesma grupe Silente, nastavljamo dubrovački, nastavljamo morski, teatarski, morski će nam pjevati Buru, a teatar svoju čudnu dušu, podne i 49, točnije podne i 50, drage gospođe i gospari, još jednom, a ako ste uz objed, neka vam je dobar tek, što god da radili, neka vam je ugodno poslije podne, barem jednim uhom uz vaš Radio Dubrovnik. Dobar dan još jednom.

Evo me, nastojat ću biti od koristi u ovim trenucima. Prenosim obavijest iz poduzeća za prijevoz putnika Libertas. Riječ je o obavijesti o posebnoj prometnoj regulaciji i izmjenama u javnom prijevozu u noćnim satima, u noći koja je pred nama. Naime, zbog radova se zatvaraju ulica Hrvatskog Crvenoga križa i dio ulice Nikole Tesle, a autobusne linije voze izmijenjenom trasom. Zbog izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje, danas u subotu od 22 sata uvodi se privremena posebna regulacija prometa u ulici Hrvatskog Crvenog križa i na dijelu ulice Nikole Tesle. Ja obično volim sebi vizualizirati ove cestovne pravce. Hrvatskog Crvenog križa je u principu tamo od robne kuće prema Grabe u taj dio prometnice Nikole Tesle, pa ona koja vodi ispred glavnog ulaza u robnu kuću Minčeta. Ali sad, s obzirom da nekako ne mogu do kraja to vizualizirati, ja ću vam probati doslovno pročitati što su oni napisali u svojoj obavijesti. Kažu, tijekom izvođenja radova bit će zatvoren promet u oba traka od križanja ulice od Svetoga Mihajla i ulice Nikole Tesle u smjeru ulice Hrvatskog Crvenoga križa, zatim na dijelu Račvanja Vukovarske ulice s ulicom Nikole Tesle u istome smjeru, te u oba traka u ulici Hrvatskog Crvenog križa. Svakako, sve gradske i prigradske linije koje inače koriste ovu dionicu u ovom će vremenskom razdoblju se kretati alternativnom trasom Uzbatalu te preko ulice Iva Vojnovića. Radovi će se izvoditi tijekom noćnih sati sa subote na nedjelju. Njihov završetak planiran je u ranim jutarnjim satima. Radovi izvodi vodovod Dubrovnik u sklopu ugovora o održavanju sustava oborinske odvodnje, a odnose se na sanaciju oštećenja na mreži oborinske odvodnje. Po završetku sanacije lokacija će privremeno biti osigurana čeličnom pločom sve do okončanja obnove kolnika. Svakako, početak radova je večeras u 22 sata i tijekom noći radovi bi trebali biti završeni. Evo, nastavljamo dalje s našim programom. Selimo se sada u glazbene vode. Naravno, Chris Isaac, Blue Hotel.

Pa evo, možda ne biste vjerovali ako se možda u ovim trenucima upravo kao što su nam pjevali Fosili, ljubite se i ispod mjeseca, ne samo suncem okupani. Sunce nam je jutros izišlo u 5:18, zaći će u 20:11, a mjesec nam je izašao u podne i 18, zaći će noćas u 1:29. Ako se ljubite, ljubite se i dalje ispod mjeseca. Nastavljamo s glazbom. Santana pjeva Let Me Love You Tonight.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Da, kao i svakoga dana, evo negdje na polovici sata, s vama smo u podsjećajućoj rubrici Izgubljeno nađeno Radio Dubrovnika, što znači da nas možete pozvati na brojeve telefona 413-335 i 413-355 ukoliko ste nešto izgubili ili našli. Naravno, no limit, ovo poslijepodne, tu smo uz vas, plovimo zajedno na valovima Radio Dubrovnika i sve do 18 sati. Možete u bilo kojem trenutku nas pozvati istim povodom ako ste nešto izgubili ili našli. Nećemo gubiti vrijeme, ni što se glazbe tiče, glazba je Zvonka Radost, nastavljamo uz glazbu.

Da, živo se sjećam tog nekog perioda, možda negdje 83. četvrte godine, kada je Toto Cotugno sa pjesmom Italiano zalazio ono, u mnoga srca. I nastavljamo uz dobru glazbu na valovima Radio Dubrovnika, uz našu jednu i neponovljivu Terezu Kesoviju, koja kaže: sutra je novi dan. Pa evo i svima još jednom dobar dan.

0: Hrvatski radio.
1: Radio Dubrovnik.
2: Plovimo glazbom kroz desetljeća i kroz glazbene pravce. Nakon Jasne Zvokić i Malo kafea idemo u suvremene glazbene vode. Teddy Swims pjeva nam Bad Dreams, a nakon toga se vraćamo malo natrag. Uz Paula Younga pjevamo Every Time You Go Away. Svakako 13:48 u 14 sati Nila dolazi s najnovim vijestima.

0: Program obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka počeo je jutros i to čišćenjem dvaju izvora pitke vode u Grbavcu, a nastavio se tradicionalnim druženjem župskih branitelja. Odgođena je ekoakcija čišćenje podmorja i natjecanje športsko-ribarskog kluba Felun u ribolovu, kao i odbojkaški turnir u župskoj dvorani. Središnji dio proslave je u utorak 26. svibnja, kada je i svečana sjednica općinskog vijeća. U okviru projekta Crveni križ u plavom okviru, gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik jutros je organiziralo čišćenje plaže Mandrač u Solitudu i tako se priključilo nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira. 24 člana kluba mladih i spasilačkog kluba Neptun odradili su danas više od 100 volonterskih sati. Film na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčijera bit će prikazan u 18 sati u kinu Slobodi. Redateljica je Eugenija Prša, a scenarist Borna Marinić, koji će voditi program. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić Vela Luka djeluje preko 18 godina i svjedoči kako je ipak moguće prevladati čitav niz otežavajućih okolnosti koje nosi život na otoku, govori članica udruge i voditeljica radionice radne terapije Ema Borovina.
1: I rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenuti, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti, javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Tako da imaju, evo, 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Ja vam to ne mogu opisati, koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. O njih kad vidiš i zadovoljstvo je to samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
0: U sklopu nadolazeće gostujuće izložbe dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari i Tempi Passati, autorice Marine Filipović, baština Dubrovačkog primorja organizira radionicu fotografije koja će se održati u 17 sati u prostoru Zavičajne kuće u Slanome. Radionicu će voditi Nikola Duper iz fotokino kluba Marin Getaldić, a otvorena je za početnike i napredne sudionike, te nudi priliku da kroz praktičan rad i stručne smjernice polaznici usvoje osnove fotografije. Sudionici će pritom moći koristiti vlastite mobilne uređaje, a prijave nisu potrebne. Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi u režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. Izvedba je u 20 sati. Vrijeme danas, pretežno vedro te puše slaba do umjerena bura, more je malo valovito, temperatura zraka u Dubrovniku 28 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1020 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

Sjajni Valetudo, nastavit ćemo uz dobru glazbu s Tomija Tija. Umeđu vremenu, evo, dobili smo nekoliko obavijesti, najava vezanih uz prekidu u opskrbi električnom energijom za sutra, za utorak i za srijedu. Sutra, podsjećamo, dakle, zbog radova na trafostanici umirovljenici, najavljeno je da će od 8 do 15 sati dolaziti do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada. Uvijek vam naglasimo da možete sve provjeriti na onom portalu HEP bez struje, ali s obzirom na to da je stvarno više ulica koje su pogođene, evo, nastojeću pokušati pronaći o kojim je ulicama riječ. Najavljuje se sutra od 8 do 15 sati da će bez struje biti ulica Josipa Pupačića, zatim Grebenska, osim brojeva 17 i 19, potom ulica Josipa Berse, zatim Antuna Barca, Antuna Kazalija, fra Filipa Grabovca, broj 17, doktora Ante Šercera, brojevi od 1 do 3, ulica Iva Vojnovića, brojevi od 74 do 116, ali samo parni, i u ulici Žrtava Zdakse, brojevi 1 i 3. Ponavljam, dolazit će do povremenih prekida u opskrbi električnom energijom u ovim ulicama sutra od 8 do 15 sati. Ante, dobro si mi skrenuo pozornost, cijelo vrijeme, mislim, računamo od ponedjeljka, naravno. A kako ja uvijek radim subotom, a ne, nedjeljom, a ne subotom, onda je meni sutra ponedjeljak, razumiješ, Ante? U tome je klak. Ja sam već u nedjelji i meni sutra počinje radni tjedan, a nije, naravno, danas je subota, sutra je nedjelja, ovi najavljeni radovi su naravno za ponedjeljak. Negdje u uvodu sam i rekao ponedjeljak, utorak i srijeda bez struje, ali tako ti je kako je. Svakako, dragi ljudi, svi ovi u spomenutim ulicama, trafostanice, umirovljenici, bez struje povremeno ćete biti u ponedjeljak od 8 do 15 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.

Dragi ljudi, danas je subota, 23. je svibanjski dan i on nam u našim kinematografima večeras donosi jednu filmsku premijeru. Filma koji se zove Na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčera. Film koji prati ratni put, priča o ratnim danima najtežim u novijoj dubrovačkoj povijesti. Onaj središnji dio donosi potresnu priču bitke za Strinčeru 12. studenoga 1991. godinu, koje je poginulo 7 hrvatskih branitelja. Film je obogućen i animacijama i dojmljivim snimkama dronom, ali istodobno svjedoči o razaranju rata kao i o ljepoti dubrovačkog kraja, podsjećajući da rat nije apstraktna povijesna činjenica, nego stvarnost koju su ljudi ovoga kraja živjeli na prvoj crti obrane. Dragi ljudi, projekcija je večeras u dubrovačkom kinu Sloboda, i to s početkom u 18 sati. Ono što je važno napomenuti, projekcija je besplatna. Dakle, ulaz na večerašnju projekciju filma Na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčera večeras u 18 sati uz besplatan ulaz.

Sja in Elvis pjevao nam je Always on my mind. Vi ste uvijek nama u mislima, evo sad posebno negdje fokusirani opet na stanovnike dijela Lapada. Već smo rekli da jedan dio sutra, onaj koji se opskrbljuje strujom iz trafostanice Umirovljenici, će biti bez struje uz povremene prekide. Isto tako vrijedi i za one stanovnike u Lapadu koji se opskrbljuju strujom iz trafostanice Sveti Mihajlo. Isto vrijeme, radova najavljeno od 8 do 15 sati. Svakako puno više konkretnih podataka, imena ulica i koji sve brojevi, parni ili neparni, sve to možete iščitati na portalu HEP bez struje. Mi se vraćamo glazbi, ali podsjećamo i na dnevne novosti Hrvatskog radija u 15 sati.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
0: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. Tih povijesnih trenutaka Hrvatska će se prisjetiti kod nacionalne i sveučilišne knjižnice i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Sve počinje poslije 18 sati, a najavit će Marin Erak.
3: Malo je, vjerujemo, onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
3: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
4: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
3: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo dan državnosti. Dodajemo da svečanost kod NSK od 18 sati i 10 minuta i koncert pokraj zagrebačkih fontana od 20 sati na kojem će nastupati hrvatske ruže, Dražen Žanko, Tatjana Matejaš i drugi, možete pratiti u izravnom prijenosu na našem prvom programu.

0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
1: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
2: Podijeljenih emocija, jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
3: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. To je najgora rudarska nesreća u toj zemlji u više od 16 godina. Ivan Kazorić.
4: U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 247 radnika, a neozlijeđenih je izašlo samo stotinjak. Do sad je izvučeno 90 tijela poginulih. Specijalizirani spasilački timovi, u kojima je više od 350 spasilaca, na mjestu su događaja, a deseci ranjenih raspoređeni su po najbližim bolnicama. Rudari su opisali da nisu čuli eksploziju, nego da ih je iznenada prekrio oblak dima i jak miris sumpora. Državni mediji izvijestili su da su razine ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku premašile granice i tvrde da je većina rudara ozlijeđena zbog udisanja otrovnog plina. Dio uprave rudnika odmah je priveden, a poruku predsjednika Xi Jinpinga prenijela je državna televizija.
0: Predsjednik zahtjeva krajnje napore u potrazi, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih, te pravilno uklanjanje posljedica. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost će se utvrditi i sankcionirati u skladu sa zakonom.
4: Kineska nacionalna uprava za sigurnost, ta je rudnik 2024. uvrstila na popis ozbiljno sigurnosno ugroženih, a Tongzhou grupa, koja upravlja rudnikom, prošle godine dobila dvije kazne zbog sigurnosnih problema. Provincija Shanxi jedna je od siromašnijih u Kini i središte eksploatacije ugljena. Lani je ondje iskopano više od milijardu tona te rude, ili gotovo trećina ukupne kineske proizvodnje. Desetljećima su nesreće bile česte u kineskim rudnicima ugljena diljem zemlje i unatoč strožim sigurnosnim standardima događaju se i dalje. Kina je najveći svjetski proizvođač ugljena i ispušta najviše stakleničkih plinova, unatoč tome što rekordnom brzinom instalira nove obnovljive izvore energije.
0: Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom Velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana. Za Demokratsku Republiku Kongo Svjetska zdravstvena organizacija podignula je procjenu rizika na visoku razinu, strahujući da bi se tamo zabilježen soj ebole mogao pretvoriti u nacionalnu epidemiju. S obzirom na to da za taj soj virusa ne postoji odobreno cjepivo ni lijek, proglašen je međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Prema podacima koje je objavilo tamošnje ministarstvo zdravstva, do sad je umrlo već 160 smrtnih oboljelih. Zabilježeno je ukupno 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je 61 potvrđen. Najnoviji podaci pokazuju da se bolest širi izvan Konga u susjednu Ugandu. Znanstvenici iz Oxfordskog sveučilišta objavili su da razvijaju novo cjepivo koje bi moglo ući u klinička ispitivanja u roku od 2-3 mjeseca. Profesorica Theresa Lamb.
4: Obično je potrebno 5-10 godina za testiranje. Sad nemamo taj luksus, pa pokušavamo mnoge korake raditi istodobno. Radimo najbrže što možemo s izvanrednim institutima iz cijeloga svijeta i nadamo se da ćemo imati cjepivo koje bi se moglo testirati za 2-3 mjeseca.
0: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom Ti ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju. Sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti, organizatori, najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojega programa.
5: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Dnevne novosti.
3: Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda.
0: Nesreća se dogodila poslije 13 sati, kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobili kombi. Neslužbeno se doznaje da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Pozlijeđene je stigao helikopter hitne medicinske službe, koji je sletio na obližnje školsko igralište.
3: U Hrvatsku su stigle prve ovosezonske vrućine. Vrhunac će biti u utorak, kada bi u nekim mjestima u unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna.
0: Temperature će biti iznad prosječne. Duž obale noći će sve češće biti tople. Najniža temperatura bit će 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu, sredinom sljedećega tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladniji zrak sa sjevera, a na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka, uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj, poručuju iz DHMZ-a.
3: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno-zdravstvenih akcija. Besplatni pregledi madeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i Svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. Neke akcije posjetila kolegica Sandra Erak.
7: Strpljivo u redu na zagrebačkom Bundeku građani su čekali na besplatni pregled madeža.
8: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u strani.
9: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
7: U 12 šatora više od 20 dermatologa pregledava građane. Među njima i dermatologinja i predsjednica udruge Zdravi pod suncem, Marija Buljan.
10: Imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika. I pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
7: Obilježen je i dan plavog irisa, posvećen osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debeloga crijeva na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje je i Hrvatska udruga za bolesti i štitnjače organizirala preventivne ultrazvučne preglede štitnjače i savjetovala građane, rekla nam je predsjednica udruge Verica Mešić.
11: Štitnjača bolan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
7: Za žene oboljele od raka jajnika i dojke, brojni građani sudjelovali su u utrci udruge Sve za nju. Voditeljica psihološkog centra Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
12: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
13: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu, koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
7: U bolesti ne treba biti sam, nego potražiti pomoć i potporu, koje na utrci nije nedostajalo.
14: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
15: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti. Naravno, prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve za njom.
7: I završit ćemo snažnom porukom koja povezuje sve zabilježene javnozdravstvene akcije.
16: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
0: Na skupštini Sindikata novinara Hrvatske raspravljalo se o stanju u medijima, sve težim uvjetima rada i položaju novinara. Na skupštini u Novinarskom domu u Zagrebu okupili su se sindikalni povjerenici i predstavnici podružnica iz cijele Hrvatske. Govorili su o svakodnevnim izazovima u redakcijama, pritiscima na radnike, ali i primjerima jačanja sindikalnog organiziranja.
3: Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
17: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predohu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila francuskinju Taliju Sombe s 4-1, te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nije uspjelo i Miji Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangiove 6-4, te na kraju osvojila srebro. Večeras nas očekuje novi finale u kojem će zlato u kategoriji do 50 kg pokušati osvojiti Ema Sgardelli. U para karateu naslov europske prvakinje osvojila je Daniela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje. Ivan je u kategoriji do 84 kg bio bolji od Njemca Janea Haubolda, a Anđelo u kategoriji više od 84 kg od Bjelorusa Ivana Kudzinaua. Nažalost, to nije uspjelo Ivanu Terihaju, koji je u borbi za broncu u kategoriji do 75 kg izgubio od Ukrajinca Andrija Zaplitnija. Danas su na rasporedu posljednja tri susreta ovosezonskog Supersport HNL-a. Od 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu te proslaviti naslov prvaka. Sve tri utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu, kao i finale Kupa Hrvatske za rukometašice u kojem će od 16.15 u Poreču igrati Podravka, Vegeta i Lokomotiva.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
18: Na vrijeme u Hrvatskoj utječe greben anticiklone sa središtem iznad sjeverozapada Europe. U takvim okolnostima posuda je prevladalo sunčano vrijeme, a povremeno je bilo umjerene naoblake. Spomenimo da je puhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu je puhala umjerena ponegdje jaka bura pod Novelebita i s olujnim udarima. Temperatura zraka u većini krajeva bila je sredinom dana i rano poslije podne između 25 i 28 stupnjeva. U Dalmaciji ponegdje čak i do 31 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23. Do kraja dana bez bitnije promjene dalje će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu je dalje umjerena jaka bura, lokalno na udare olujna, osobito pod Novelebita. Temperatura zraka većinom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva. Sutra vrijeme je slično današnjem i dalje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura. Tijekom noći i jutra pod Novelebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar osobito prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviše dnevno slično današnjim vrijednostima, većinom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Dnevne novosti.
3: Na kraju ponavljamo važnije vijesti. Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
6: Prvi program.
19: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Od 1. srpnja ukida se oslobađanje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, u režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. U sklopu nadolazeće gostujuće izložbe Dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, učeni gospari i Tempi Passati, autorice Marine Filipović, baština Dubrovačkog primorja organizira radionicu fotografije koja će se održati u zavičajnoj kući u Slanom. Film na prvoj crti, Dubrovnik, Župa Dubrovačka iz Trinčjera, danas u 18 sati u kinu Sloboda. Zbog izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje od 22 sata uvodi se privremena posebna regulacija prometa u ulici Hrvatskog Crvenog križa i na dijelu ulice Nikole Tesle. Sutra nas očekuje pretežno vedro i vruće vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom. Naravno, o svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti od do 150 eura, koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nosit, u režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. U sklopu nadolazeće gostujuće izložbe dubrovačkih muzeja Iza objektiva, Jero Puljezi, Učeni gospari i Tempi Passati, autorice Marine Filipović, baština Dubrovačkog primorja organizira radionicu fotografije koja će se održati u zavičajnoj kući u Slanome. Film Na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka iz Trinčijera, danas u kinu Sloboda. Zbog izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje od 22 sata uvodi se privremena posebna regulacija prometa u ulici Hrvatskog Crvenog križa i na dijelu ulice Nikole Tesle. Sutra nas očekuje pretežno vedro i vruće vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom. Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura, koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Iva Rogić.
2: Cilj novih paketa je ukinuti praksu nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima iz Europske unije. Stjepan Peler, viši stručnjak za poštanske mreže i usluge pri HAKOM.
3: Na našem tržištu u 2025. godini dostavljeno je oko 67 milijuna paketa, što predstavlja rast od 17% u odnosu na 2024. Ako gledamo kumulativno unatrag 3 godine, to je povećanje za 63%.
2: Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače, do uspostave Centra za carinske podatke, što se očekuje 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. Što to konkretno znači za potrošače, objasnila je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav.
4: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči 2 majice, te 2 majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Bit će naplaćena jedna fiksna carina u iznosu 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira 2 majice kao 2 stavke deklaracije, biti će naplaćene 2 puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura.
2: Promjene će se odnositi i na povrat robe. Naplaćena carina kupcima se neće vraćati. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da bi novi nameti mogli znatno smanjiti zanimanje potrošača za ovakav oblik kupovine. Maja Bogović iz sektora za trgovinu HGK.
5: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu. Tek nešto više od 12% planira se ponašati kao i do sada, odnosno kupovati u istoj količini.
2: Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježeno više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sad.
1: Brojna kulturna i turistička događanja organiziraju se već tradicionalno u ovom dijelu godine u općini Orebić. Direktor turističke zajednice općine Orebić, Mladen Đeldum.
6: Uvijek drugi dio svibnja, nas očekuju brojna događanja i bogat program manifestacija na našem području općine Orebić. Tako na festival Peljeških kapetana krenio još 18. svibnja i koji traje do 30. svibnja. A lov na veliku ribu, koji je u organizaciji naših peljeških jedara, traje od 20. i danas je 23. svibnja zadnji dan i zadnja večer, gdje će biti jedan veliki program i velika zabava uz koncert Maje Šuput, bit će pečene tune i vina. Ma bit će dobra zabava, tako ako neko ima vremena ili želju, slobodno dođite večeras u Lučicu. U Orebiću parking Lučica, tako će biti velika zabava. A što se tiče našeg festivala Kapetana, Tu smo već imali naravno otvaranje povodom dana muzeja, dolazak kapetana, 19. je bila premijera kazališne predstave Ljubavnici od naše amaterske kazališne udruge Kušin. 20. svibnja smo već imali koncert klapske večero Mario Majko, a u 16 sati je također dječja radionica za školski uzrast.
7: Iz Metkovića Pero Jakić. Pripadnici javne vatrogasne postrojbe Metković uspješno su na periferiji Metkovića održali vatrogasnu vježbu naziva Šumski požar. Provjeravali su spremnost u gašenju požara i koordinaciju operativnih snaga u slučaju požara na otvorenom. Uz provjeru stanja vatrogasne opreme, vatrogasci su provjeravali i određene tehničke i taktičke poteze prilikom gašenja požara, a na kraju su ocijenili razinu suradnje svih žurnih službi i lokalne zajednice u zaštiti ljudi i prostora.
0: U Blatu je potpisan sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije buduće sportske dvorane koja bi se trebala graditi na predjelu Gudića Luk. Izradu projektne dokumentacije sufinancirat će Dubrovačko-neretvanska županija sa 70% sredstava. U ime općine Blato ugovor je potpisao općinski načelnik Jurica Petković, a u ime županije župan Blaž Bezo. Općini Lumbarda izdana je pravomoćna uporabna dozvola za korištenje marine koja je u protekle dvije godine bila izvan pogona. Time su stvoreni uvjeti za njenu kategorizaciju, a potom i normalan rad. Upravno-pravni postupak vezan za izdavanje najprije građevinske, a potom uporabne dozvole trajao je više od 30 godina zbog niza neriješenih upravno-pravnih pitanja vezanih za ovu luku nautičkog turizma.
1: U Orebiću se ovih dana održava natjecanje u lovu na veliku ribu. Na Offshore Challenge Big Game Orebić 2026. sudjeluju 22 posade iz Velike Britanije, Slovenije, Crne Gore i Hrvatske. Natjecanje organizira pomorsko-športska udruga Peliška Jedra. Održan je i program za najmlađe, a sve završava večeras sa zabavom za cijelo mjesto. Predsjednik udruge Dario Krstičević.
8: Prvo natjecanje je uvijek u Orebiću, znači prvi vikend iza 15.5. kad je dozvoljen lov tune. Svi čekaju taj datum i kad ćemo ih mi zvati da je natjecanje odobreno i da idemo u to. Svi se uvijek dobro zabave i uvijek vole doći u Orebiću. Dosta ekipa koje dođu svake godine, uvijek ima par novih ekipa jer svi vole probati to, doći u Orebić i okusiti se u ribolovu na našem području. Znači lov na veliku ribu na tunu, igluna, iglana, lampugu i luca. To su ribe koje se boduju. Znači lov tune imamo ove godine 660 kila kvotu koju možemo uloviti, znači izvaditi na brod. Tune ispod 40 kila se puštaju. Ako se ocjeni da je riba ispod 40 kila, bolje je pustiti jer dobiješ bodove sa snimkom, nego ako je doneseš na vaganje, a ona ima ispod 40 kila i onda je to nevažeća tuna. Vade se obično primjerci veći od 40 kila. Rešta vina, ribe i u koju će nas uvesti tu noć Maja Šuput. Lokalne OPG-ove i tunu koja se nadamo da će se uloviti, peće se za cijelo mjesto, dilit će se i to je to.
1: Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. U režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. Izvedba je u 20 sati, najavljuje glasnogovornik kazališta Nikša Sentić.
9: Nakon 4 osvojena marula na posljednjim Marulićevim danima i to za najbolju predstavu, za dramaturgiju i scenografiju, te Mirej Stanić je nagrađan za najbolju žensku ulogu. Ovo su prve zapravo reprezne izvedbe nakon tih nagrada i prva izvedba je večera u 20 sati, sljedeće tri su u srijedu, četvrtak i petak. Predstava je režirao Romano Nikolić, kojedno su autor teksta uz Doroteu Šušak i izvođače, a to su spomenuti Mirjan Stanić, Edi Ertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nika Matušić, Nikola Radoš i Dorijan Vicić. Naravno, predstava progovara o demenciji, o borbi i obitelji s tom bolešću, ali na jedan način otima zaborav u sve te neke priče koje su vezane uz grad, a koje su zapravo pomogli naši sugrađani da inkorporiramo ovu predstavu i na neki način očuvamo sve to nekako ne želimo da zaborav uzme. A osim ove 3, odnosno 4 izvedbe predstave, utorak u 18 sati možete pogledati predstavu Ja vs. Ja. To je predstava povodom obilježavanja 65 godina postojanja djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Moramo naglasiti kako je ulazak slobodan, ali je broj mjesta ograničen na 60, pa evo, vidimo se utorak.
1: U sklopu nadolazeće gostujuće izložbe dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari i Tempi Passati, autorice Marine Filipović, baština Dubrovačkog primorja organizira radionicu fotografije koja će se održati u 17 sati u prostoru Zavičajne kuće u Slanome. Radionicu će voditi Nikola Duper iz fotokino kluba Marin Getaldić, a otvorena je za početnike i napredne sudionike te nudi priliku da kroz praktičan rad i stručne smjernice polaznici usvoje osnove fotografije. Predsjednik fotokino kluba Marin Getaldić, Nikola Duper.
10: Dakle, u sklopu nadolazeće gostujuće izložbe dubrovačkih muzeja iz objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, održat će se radionica fotografije, odnosno ja ću održati, dakle, fotokino klub Marin Getaldić, koja je otvorena za početnike i napredne sudionike i nudi priliku da se kroz praktičan rad i stručne smjernice polaznici usvoje osnove fotografije. Sudionici će pritom koristiti naravno svoje fotoaparate, mobitele i tako dalje. A radionica se zapravo nadovezuje na opus Jera Puljezija. Naime, polaznici će inspirirani njegovim fotografijama sa tih lokaliteta u Slanomu pokušati replicirati iste, tako je, iz istog rakursa, iz iste pozicije te fotografije, tako da vidimo i promjene koje su se dogodile.
0: Film na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčera bit će prikazan u 18 sati u kinu Sloboda. Redateljica je Eugenija Prša, a scenarista Borna Marinić koji će voditi program. Zbog izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje od 22 sata uvodi se privremena posebna regulacija prometa u ulici Hrvatskog Crvenog križa i na dijelu ulice Nikole Tesle. Tijekom izvođenja radova bit će zatvoren promet u oba traka od križanja ulice od Svetoga Mihajla i ulice Nikole Tesle u smjeru ulice Hrvatskog Crvenog križa, a zatim na dijelu račvanja Vukovarske ulice s ulicom Nikole Tesle u istom smjeru te u oba traka u ulici Hrvatskog Crvenog križa. Radovi će se izvoditi tijekom noćnih sati sa subote na nedjelju, a njihov završetak planiran je u ranim jutarnjim satima. Radove izvodi Vodovod Dubrovnik u sklopu ugovora o održavanju sustava oborinske odvodnje, a odnose se na sanaciju oštećenja na mreži oborinske odvodnje. Po završetku sanacije, lokacija će privremeno biti osigurana čeličnom pločom do konačne obnove kolnika. Mole se svi sudionici u prometu za oprez i poštivanje privremene prometne regulacije, dok će stanovnicima toga područja biti omogućen prolaz.
1: Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik zajedno s tenis klubom Dubrovnik organiziraju donatorski revijalni teniski meč 31. svibnja u 18 sati na terenima u Lapadu. Najavljuju predsjednik Lions kluba Sveti Vlaho Miho Katičić i Rotary kluba Dubrovnik Hrvoje Jerković.
11: Prije svega moram reći da je to zajednički projekt Lions kluba Sveti Vlaho i Rotary kluba Dubrovnik, naravno uz potporu teniskog kluba Dubrovnik. Dogovorena još lani, ali evo čekali smo našu proslavljenu tenisačicu Anu Konjuh. Znači ona i Ante Kolundžija, isto također reprezentativac, nažalost nakon nesreće u kolicima, ali jedan revijalni donacijski meč 31. svibnja na obnovljenim teniskim terenima u Lapadu u 6 ura popodne za potporu također našem mladom sugrađanu Anti Joviću za potrebe liječenja.
12: Mi smo, samo da naglasim, kao Rotary klub Dubrovnik, obzirom da je prevencija bolesti i liječenje i pomoć pri liječenju jedan od naših smjerova djelovanja kako u svijetu, tako i lokalno u Hrvatskoj i u Dubrovniku, rado smo se odazvali inicijativi zajedno sa Lions klubom Sveti Vlaho da zajedno sudjelujemo na ovoj inicijativi i suorganiziramo ovakav jedan meč. Tenis kao jedan vrhunski sport je posebno cijenjen ovdje u Dubrovniku. Nedavno smo imali uspješno organiziran VTA turnir na prostorima tenis kluba Dubrovnik. U ovom jednom revijalnom tonu dat će jednu posebnu zanimljivost samom tenisu, obzirom da se radi o našoj vrhunskoj Dubrovkini Ani Konjuh, koja je postigla svjetsku karijeru, i Ante Kolundži, koji je igrač u invalidskim kolicima i sami meč će biti vrlo zanimljiv, vrlo atraktivan za doći pogledat i samim time ili sudjelovat u ovoj inicijativi.
0: U nastavku iz sporta, košarkaši Dubrovnika izgubili su u prvoj utakmici polufinala domaćeg košarkaškog prvenstva na gostovanju kod aktualnog prvaka Zadra u dvorani Krešimira Ćosića. Završilo je 83-57. Druga utakmica na rasporedu u ponedjeljak u Gospinome polju u 20 sati i 30 minuta, dok bi se eventualna majstorica igrala u Zadru. Drugi polufinalni par čine Cibona i Split. Zagrepčani su jučer slavili 84-79. Prva utakmica polufinala domaćeg prvenstva je i pred vaterpolistima Jug Adriatic osiguranja. Od 19 sati gosti su kod Zagrebačke mladosti u najvećem derbiju hrvatskog vaterpola. Serija se igra na dvije dobivene utakmice, a drugi par polufinala čine Splitski Jadran i Riječko Primorje.

I prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro i navečer umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Poslije podne na otvorenom moguće i valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Spiker u Dnevniku Sebastijan Vukosević. Dnevnik je tonski realizirao Ante Bešlić. Uredila i vodila Nila Miličić-Vukosević.

Predivna stara pjesma Samo jednom se ljubi, zaodjenuta u novo ruho u obradi grupe Eni. Samo jednom se ljubi, možda se ljubi i više puta, ali samo je jedna premijera i samo je jedna prva crta, to je istina. Na prvoj crti je inače i naziv filma Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčera, koji večeras ima svoju premijeru u kinu Sloboda uz besplatan ulaz. Film koji prati najteža ratna stradanja u Župi Dubrovačkoj na Strinčeri u najtežim danima 91. godine. Film koji želi skrenuti pozornost i podsjećati na činjenicu da rat nije apstraktna povijesna činjenica, nego stvarnost koju smo mi, ljudi, žitelji ovoga kraja, življeli na prvom crti obrane. Dragi ljudi, večeras uz besplatan ulaz možete pogledati ovu filmsku projekciju na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčera.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

A idemo mi sad iz ulice Jorgovana prema najljepšim ulicama na svijetu, ulicama našega grada i onim prostorima koji budu domaćinima brojnih kulturnih i inih događanja u našem gradu tijekom cijele godine, a posebno u ovim proljetno-ljetnim danima. Dragi prijatelji, pred nama je 22. izdanje Le Petit Festivala 2026. godine. Samo otvorenje najavljeno je 25. svibnja, dakle prekosutra u ponedjeljak, i mislim da će potrajati sve tamo do sredine lipnja. Ono što želimo svakako istaknuti je samo otvorenje koje će se ove godine održati u famoznoj tvrđavi Bokar, kada je najavljeno službeno otvorenje festivala s početkom u 21 sat uz izložbu naziva Sloboda, istina i naravno Vive l'amour, živjela ljubav, onako posebna krivatica našeg Le Petit Festivala. Uz samu izložbu najavljamo jedan poseban performans svjetski poznatog i priznatog umjetnika, performera s videom i instalacijama, gospodina iz Švedske, Gustava Broma, koji će svakako svojim performansom uveličati ovogodišnji festival i prvi dan festivala u ponedjeljak 25. svibnja u 21 sat u tvrđavi Bokar. Eto, svakako topla preporuka. Mi se vraćamo glazbi. Ante, izvoli, preuzmi.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Slušali smo sjajnu Atlantidu uz koju je pjevao i naš neponovljiv Ibrica Jusić, koji će, ako Bog da, i ovoga ljeta opet pjevati već 62. godinu, ako sam dobro uhvatio brojku, na svojim skalinima. Lutali smo s njima pod oblacima, a u ovim trenucima čini mi se da je oblaka manje nego ih je bilo ovoga poslije podneva i da je pred nama tako jedan niz anticiklonalnih dana sa puno više sunca negoli oblaka i kiše. I sutra nam meteorolozi najavljuju temperature do 30 celzijevih stupnjeva, koliko u jednom trenutku bilo i danas. U ovim trenucima je oko 28 i u takvim uvjetima možete u nastavku dana poći pogledati i neki film u dubrovačkim kinima. U kinu Sloboda večeras u 20 sati i 30 minuta možete pogledati film Mandalorian i Grogu, jedna znanstveno fantastična akcijska avantura. A u kinu Vizija u 18.30 prikazuje se povijesna drama otoka Amrum, dok Michael, a riječ je o glazbenom biografskom filmu o Michaelu Jacksonu, možete pogledati u 20 sati i 30 minuta. I vratit ću se sad na onu projekciju od 18 sati u kinu Sloboda, gdje vas večeras očekuje premijera filma Na prvoj crti, Dubrovnik, Župa, Dubrovačka i Strinčera, film koji govori o najtežim danima napada na Dubrovnik 91. obrani Župe Dubrovačke, o bitki za Strinčeru i uopće generalno o najtežim onim danima obrane, ponosa i slave. Svakako topla preporuka, projekcija, odnosno odlazak u kino i projekcija ovoga filma su danas besplatni za sve one koji dođu pogledati ovaj film. 17 sati i 30 minuta, Sunday morning, iduća pjesma našeg programa.

20. Inozemna top lista subotom. Check that.

Tako, lagano, lijepo, minutu za minutom, pjesmu za pjesmom, curi vrijeme i našeg poslijepodnevnog zajedničkog druženja na valovima Radio Dubrovnika ove subote. Nadamo se da će, što se vremena tiče, i sutrašnja nedjelja biti lijepa u našemu gradu. Meteorolozi nam najavljuju sunce i temperature do 30 celzijevih stupnjeva. Čućemo se mi naravno i tada sutra u nedjelju iza podne. Za sada vas pozdravljamo Ante Bešlić i ja, koji smo bili s vama do 6 ura. Već vidim da je naš Bruno Papac tu spreman, a to je provest ovo vrijeme na valovima Radio Dubrovnika s vama do ponoći. Dubravka Bokun i dalje vam bira glazbu, a naša Nila i dalje s vama u informativi. Što se mene tiče, do sutra u podne, lijepo vas pozdravljam i želim lijepu i ugodnu dubrovačku večer.

0: Jutros je počeo program obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka i to čišćenjem dvaju izvora pitke vode u Grbavcu, a nastavio se tradicionalnim druženjem župskih branitelja. Središnji dio proslave je utorak 26. svibnja, kada je i svečana sjednica općinskog vijeća. U okviru projekta Crveni križ u plavom okviru, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik jutros je organiziralo čišćenje plaže Mandrač u Solitudu i tako se priključilo nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira. 24 člana kluba mladih i spasilačkog kluba Neptun odradili su tom prilikom više od 100 volonterskih sati. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić Vela Luka djeluje preko 18 godina i svjedoči kako je ipak moguće prevladati čitav niz otežavajućih okolnosti koje nosi život na otoku, govori članica udruge i voditeljica radionice radne terapije Emma Borovina.
1: I rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenuti, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti, javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno. Njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Tako da imaju, evo, 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Ja vam to ne mogu opisati, koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. Njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
0: Večeras je u kazalištu Marina Držića predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, u režiji Romana Nikolića, koja je osvojila čak 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. Izvedba je u 20 sati. Zbog izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje, od 22 sata večeras uvodi se privremena posebna regulacija prometa u ulici Hrvatskog Crvenog križa i na dijelu ulice Nikole Tesle. Tijekom izvođenja radova bit će zatvoren promet u oba traka od križanja ulice od Svetog Mihajla i ulice Nikole Tesle u smjeru ulice Hrvatskog Crvenog križa, zatim na dijelu račvanja Vukovarske ulice s ulicom Nikole Tesle u istom smjeru, te u oba traka u ulici Hrvatskog Crvenog križa. Radovi će se izvoditi tijekom noćnih sati sa subote na nedjelju, a njihov završetak planiran je u ranim jutarnjim satima. Mole se svi sudionici u prometu za oprez i poštivanje privremene prometne regulacije, dok će stanovnicima tog područja biti omogućen prolaz. Vrijeme sutra pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, ujutro i navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne na otvoreno moguće i valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvario Bruno Papac. Čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosević.
2: Obzorje. Emisija o udrugama civilnog društva grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji, i dobrodošli u Obzorja, emisiju koja podržava i prati rad udruga s područja grada i naše županije. Udruga Otac Ante Gabrić Metković osnovana je 8. srpnja 2008. godine sa svrhom pružanja pomoći starijim osobama. E pa mi ćemo u emisiji danas o aktivnostima udruge Otac Ante Gabrić razgovarati s tajnicom i voditeljicom udruge Paulom Miličević. Dobar dan i lijepi pozdrav.
3: Dobar dan i vama.
2: Udruga je osnovana 2008. godine, nosi ime velikog hrvatskog misionara oca Ante Gabrića. Vjerujem da njegov duh i humanitarno nasljeđe doista vas usmjeravaju u vašem svakodnevnom radu i projektima. Možete li nam ukratko predstaviti udrugu i koji joj je primarni cilj, tko sve čini vaš tim u udruzi?
3: Dakle, kao što ste već rekli, udruga nosi, ja bih rekla, dično ime i ime koje obvezuje našeg oca Ante Gabića. Jako smo ponosni na to. Znači, osnovana je tako, evo već prije 18 godina, nama se to čini da je bilo neki dan, što bi ono rekli. Osnovana je prvenstveno sa svrhom pružanja usluga pomoći u kući starijim osobama na području grada Metkovića i znači svim prigradskim naseljima koja pripadaju gradu Metkoviću, s tim da istovremeno udruga provodi i projekt, odnosno sada već se to zove program, organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe. Znači, jedan vid je pružanje usluga pomoći u kući koje gerontodomaćice pružaju starijim i nemoćnim osobama u njihovom kućanstvu, a ovaj drugi vid, znači organiziranih dnevnih aktivnosti, onim ljudima starije životne dobi koji su ili pokretni, ili ako su manje pokretni, mi ih dovodimo u drugu, koje žele na kvalitetniji način provoditi svoje slobodno vrijeme. Znači, njima nisu potrebne usluge pomoći u kući, ali im je potrebno vrijeme provesti u društvu, u organiziranju aktivnostima, u druženju.
2: Da, koje su to, recimo, dnevne aktivnosti? Što sve u udruzi pružate im?
3: Pa znači, mi smo otvoreni, ono što se kaže, kroz jutro, je li od 7 do 3 je naše radno vrijeme, s tim da evo, korisnici dolaze po svom nahođenju, mogu doći već i za ranijeg, pa ostati nekoliko sati, mogu doći kako im odgovara. Na radionice, kreativne radionice koje se gotovo svaki tjedan organiziraju, znači imamo i dva puta tjelovježbu prilagođenu starijim osobama sa svim mogućim rekvizitima, koje smo mogli naći da bi ih oni mogli koristiti. Onda imamo društvene igre, razna predavanja, čak imamo mali informatički kutak kako neko želi se služiti računalom i steći nekakve osnove. To su ipak stari ljudi koji se nisu služili računalima, međutim sad već pristižu oni koji su stariji, ali već u njihovo vrijeme su računala bila dostupna, tako da evo jedni pokazuju drugima, evo, radionice ručnog rada, sve nešto što bi moglo starije osobe, što bi ih moglo zanimati. Odnosno, što ih je možda i zanimalo prije, a nisu imali vremena, a sad evo nalaze trenutak, pa da i nauče nešto novo.
2: A ono što je zasigurno najvažnije, to je dobro društvo.
3: Pa dobro, društvo zaista je važno. Znate, oni su uglavnom usamljeni, koliko god neće to u početku kazat, ali kad krenu razgovori, kad krenu druženja, zapravo tu vidite koliko im je važna lijepa riječ, razmijen nekakva iskustva, sjetiti se nečega što su davno proživjeli, pa i susrest neke osobe koje dugo godina nisu vidjeli, a evo našli su se recimo baš tako u udruzi, na nekim događanjima ili na nekom izletu. Evo, konkretno danas smo van imali lijep izlet, zapravo nije takav, neki veliki izlet susjedno na mjesto, ali smo posjetili Arheološki muzej Narona, povodom Međunarodnog dana muzeja, i oni su zaista, neki su prvi put, premda mi je to blizu, jako blizu, vidjeli eksponate koji su izloženi, pa su se sjetili da su imali nekad neku rodbinu, pa da su dolazili u taj vid, pa u tim kućama gdje su bili ugrađeni elementi starog rimskog carstva, kameni, nekakvi frizevi ili ne znam, pa su se razvile priče o svemu tome. Evo tako, bude zgodnih detalja.
2: I onda krenu sjećanja i to bi moglo i potrajati. Recite nam koliko imate korisnika kroz te dnevne aktivnosti, a koliko korisnika posjećujete u njihovim domovima?
3: Da, evo kroz dnevne aktivnosti trenutno imamo 42 korisnika, s tim da se taj broj kroz tijekom godine pa dođe negdje do 50. Do 50 korisnika, neki dolaze svakodnevno, neki su vam tu 2-3 puta tjedno, neki jednom u 15 dana, pa onda opet ih nema, pa onda zaredaju, znate kako to, kako čovjeku dođe, tako kako ima nekakvu, ali nekakvih 15 do 20 i onih svakodnevnih. I oni biraju aktivnosti na koje žele doći, što ih zanima. Evo, tako, uglavnom, sami dolaze po svom nahođenju. A za pomoć u kući, znači korisnike koje obilaze gerontodomaćice, to moram naglasiti, to nije ovaj Zaželi program koji provodi isto naše ministarstvo, to je znači isto program pomoći u kući, temeljem uputnica Centra za socijalnu skrb mi dolazimo do korisnika ili sklapanjem privatnih ugovora. I takvih korisnika sada u ovom trenutku imamo 47. Zaposleno je 5 gerontodomaćica na pružanju tih usluga. Evo, to je onako nešto što je već uhodano.
2: Sve to iziskuje određena financijska sredstva. A evo, kroz razgovore s različitim udrugama, predstavnicima udruga, uvijek je nekako problem financiranje.
3: Evo, moram naglasiti da su to zaista minimalne plaće koje, evo, mi nažalost ne možemo isplaćivati veće, i za te minimalne plaće opet su potrebna znatna sredstva. Znači, dio sredstava dobivamo od pružanja usluga od našeg resornog ministarstva. Dio sredstava osiguravamo proračunskim sredstvima grada Metkovića i također dio Dubrovačko-neretvanske županije. To su neka sredstva za koja možemo reći da su nam na neki način sigurna, premda su nedostatna, ali na njih računamo. Drugo, iz čega namirujemo tu neku razliku, znači su, evo, ugovori s korisnicima koji nama direktno plaćaju usluge, odnosno manji natječaji koje pratimo, to su natječaji naše Dubrovačko-neretvanske županije, odjela za zaštitu okoliša, evo upravo smo pred potpisivanjem ugovora. Dakle, još jednoga koji zovemo aktivna i zdrava starost. Znači, to su manji natječaj, zapravo natječaj sa manjim sredstvima, ali nama dobro dođu. Pa znate, pa se malo zakrpite neku rupu, ali provodimo aktivnosti koje ne provodimo kroz ove organizirane dnevne aktivnosti. Znači, imamo raznolike aktivnosti da bi onda napravili jedan slijed događanja, aktivnosti, i da bi naravno na neki način zatvorili to financiranje ili to sve što nama zapinje.
2: Ono što je jako značajno za funkcioniranje udruga su volonteri. Imate li volontera, imate li ih dovoljno i kako ih motivirate da se uključe u vaš rad? Znamo da ste povezani i sa različitim udrugama i djelujete zajedno u različitim aktivnostima, također i sa školarcima.
3: Pa je, evo, imamo volontera. Nemamo mi neki veliki broj volontera, jer zapravo, znate što, vrlo je na neki način, određeni su neki propisi po kojima vi možete nekoga poslati starijoj osobi u kućanstvo. I to mi moramo zadovoljiti. Znači, volontere obično pošaljemo uz gerontodomaćicu ako je potreba, ali imamo volontere na ovim projektima koje provodimo. Imamo dobru suradnju sa osnovnom, sa srednjom školom, s gimnazijom, dječjim vrtićima i sa našim KUD-om Metković. Evo, zaista za ove programe Smotre na Neretvu mi se čini pala, uvijek imamo osigurana mjesta za naše starije korisnike. Kroz suradnju sa osnovnim i srednjim školama, to su ili predavanje ili radionice, zajedničke druženja sa starijim osobama, jako važno taj nekakav međugeneracijski most da se na neki način njeguje između starijih i mlađih. Moglo bi biti više, ali moramo naravno pratiti školski raspored da previše ne bude zahtjevno, jer djeca zaista su sada, imaju zahtjevno svoje školsko vrijeme.
2: Možete li izdvojiti neke od aktivnosti koje korisnicima posebno znače i u čemu uživaju? Mislim, svaka aktivnost je posebna, rekla bih, na svoj način. Koje je to razdoblje godine, koje su to aktivnosti?
3: Pa to su, evo, te kreativne radionice su zaista uvijek dobro posjećene. Najposjećenije i najzanimljivije su one pred velike blagdane, pred Božić i pred Uskrs. Te radionice u stvari još osiguravamo i dodatno vrijeme. Povezali smo se, jako lijepo surađujemo sa udrugom Život, to je udruga oboljelih od malignih bolesti, i s njima u stvari radimo iz ukrašavanje jaja, pletenje maslinovih grančica, evo to nam je bilo sada pred cvjetnicu, a za Božić kuglice kukićamo razno razne, ne znam, igračke, ukrase, evo, uvijek se nešto zanimljivo, recimo sada išivamo torbe od botane, kako mi kažemo, ili od žutaca, od ono običnog starovičkog platna, pa smo našli nekakvih starih onih tabletića, pa merla, čipke, pa to nešto ukrašavamo, i evo, upotpunimo i njihovo vrijeme, oni se malo podruže s nama, malo skrenu misli sa svojih briga. Jako su nam zanimljivije te radionice i moram vam reći da one urode izložbenom aktivnošću gdje se izlože sve što se napravi na radionicama i onda se nekakvi dobrovoljni prilozi upotrebe uz dobrotvorne svrhe. Prethodnih godina smo to koristili ta sredstva da bi osigurali prijevoz osobama koje idu na liječenje ili prema Splitu ili prema Dubrovniku, a evo imali smo lijepu priliku prošle godine što smo prikupili na tim zajedničkim našim, kako bi rekla, ne mogu reći, nisu prodajni štandovi, nego izložbeni štandovi, kupili smo krevete za bolesnike i poklonili ih Crvenom križu. Jako smo ponosni, evo, dakle, dvije udruge, Otac Ante Gabrić i Udruga Život, u tim nekakvim zajedničkim našim nastupanjima, evo, uvijek učinimo nešto korisno i za zajednicu.
2: Ljeto je pred vratima, topli, vrući dani. Kako je organiziran rad tijekom tih ljetnih mjeseci i je li onda možda malo manje korisnika nego inače?
3: Svakako je malo manje korisnika. Mi smo, evo, već imamo dovoljno godina nekakvog iskustva, pa smo shvatili da je najvažnije krenuti s aktivnostima odmah ujutro. Znači, već od 8 sati, što se napravi od 8 do 11, to je to. Dok nisu krenule vrućine, oni iskoriste da je malo i prošetaju, da dođu, recimo, pogotovo kada nije tijelo vježba, onda je to zaista rastvorimo sve, držimo da bude prostor ugodan i da bude svježe. I uglavnom se sve aktivnosti provode u jutarnjim satima. Oni manje dolazi, jer znate šta, ako imaju djecu koja se žive izvan grada, dođu im u posjet, onda su oni zaokupljeni naravno i djecom i unučićima, i onda je tih aktivnosti manje, ali nekako tada, kroz to vrijeme, iskoristimo da pozovemo školsku djecu koja su tada na praznicima i te neke radionice koje povezujemo starije i mlađe, tako da se, znači, od onih koji dolaze stariji, kojih je manji broj, dolaze veći broj djece i tu vam onda bude vrlo veselo i vrlo zanimljivo.
2: Je li možemo najaviti možda neke radionice, je li nešto konkretno planirate?
3: Znate šta, evo, moram reći, čekam rezultate natječaja na koje smo se javili, pa da vidimo što ćemo i kako ćemo. Ja sam svašta nešto tu zamislila, ali evo, vidit ćemo. Uglavnom, svakako će to biti radionice. U zadnje vrijeme jako volimo reciklirati i to je nešto što smo malo napravili, ma nije baš nekakav brend, naravno da nije, ne može ni biti. Ali evo, zna se da se od limenki koji se skupaju u fažoli, biži i ostalo, da se prave kućice za ptice za jesen i onda jako se vješaju se po vrtovima. Od starih ovih jastučnica, intimela, lancuna i svega krojimo, režemo pregače, pravimo torbe. Evo, svašta nešto. Čak smo i imamo nekoliko strojeva za šivanje, pa smo mlađe malo onako ponukali smo ih da sjednu za šivači stroj pa da malo krenu i mogu vam reći da je bilo tu lijepih rezultata.
2: Ono što vam mi od srca želimo da nastavite i dalje s projektnim aktivnostima i da odgovori pozitivni budu na ono što ste se prijavili. Srdačan pozdrav upućujemo vašim korisnicama i korisnicima udruge Otac Ante Gabrić u Metkoviću. Jedna vaša misao za kraj našega susreta na valovima Radio Dubrovnika, ovako posredstvom telefona.
3: Pa evo, ja zahvaljujem što ste nam dali mogućnost da predstavimo svoj rad i pozdravljam sve slušatelje u osobno ime i u ime i korisnika i djelatnika, ali evo, uvijek nam je nekako ona od Oca Ante Gabrića da damo uvijek ono malo više. Kad mislimo da smo sve pružili, kad smo sve dali, uvijek postoji prostora za nakon još malo više. Ajmo dati još malo više od sebe za dobrobit drugih.
2: I kad bismo svi to tako radili, gdje bi bio ovaj svijet? Koliko bi bio ljepši život?
3: Slažem se.
2: Hvala vam, najljepša gošća u programu Radio Dubrovnika i emisiji Obzorja bila je tajnica i voditeljica udruge Otac Ante Gabrić iz Metkovića, Paula Miličević. Lijepi pozdrav do nekog novog susreta i slušanja na našim radiovalovima.
3: Hvala i također i vama svima lijep pozdrav.
2: I poseban pozdrav ovom prilikom upućujemo i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima u Metkoviću.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinjama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Slijedi basna Vuk i divokoza. Jednog je dana Vuk ugledao divokozu kako stoji na vrhu visoke stijene. Želio ju je pojesti, ali nije mogao doći do nje, pa je smislio lukav plan. Doviknuo je divokozi:
3: "Draga divokozo, siđi na livadu, ovdje ima puno ukusne trave, a i opasno je stajati tako visoko. Mogla bi pasti i ozlijediti se, ovdje je puno sigurnije."
0: Divokoza je mudro odgovorila:

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 23. svibnja. Na današnji dan, 1399. godine, Veliko vijeće donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na prostoru tada stečenoga Primorja. Prvi veći zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku 23. svibnja 1941. godine preuzimanjem vlasti od Talijana. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Željko, Želimir i Natko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kada je Dubrovačka republika stekla takozvano Primorje, koje se prostiralo od Orašca do Stona i Imotice, Veliko vijeće 23. svibnja 1399. godine donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na ovom prostoru, određujući da se sa zemljištem i seljacima postupa kao i u Stonu i na Stonskom ratu, što znači da je i ovdje zavedeno kmetstvo. Dubrovačka općina, smatrajući novostečeni prostor javnim općinskim zemljištem, lišava dotadašnje vlasnike njihovih posjeda i zemlju većinom dijeli vlasteli. U Primorju je bilo dosta takozvanih baštika, baštinika, zvanih latinski i italijanski zentiloti ili gentiloti, koji su posjedovali zemlju i kmetove. Ukoliko su htjeli ostati u Primorju, morali su postati kmetovi nekog gospodara koji je ovdje dobio zemljište, a one koji su to odbili, valjalo je prema odredbi i zagnati iz Primorja.
0: Pod dojmom pada Bosne 1463. godine, u Europi se razvijao novi križarski pokret koji je osobito zagovarao papa Pio II. On je zamislio u Jakinu skupiti kršćansku vojsku i flotu i odatle najprije krenuti prema ugroženom Dubrovniku. No za križarsku vojnu ipak nije bilo onakvog odaziva kakvom se nadao Pio II. Dubrovčani su se pripremali za posjet pape Pija II. I Mletačkog Dužda gradu. To je zaista trebao biti posjet kakav Dubrovnik nikad još nije doživio. Vijeće umoljenih o tome raspravlja 23. svibnja 1464. godine i prihvaća program svečanog dočeka uglednika. Od svega toga ipak nije bilo ništa, jer je Pio II. Teško bolestan umro baš onoga dana kada je u Jakin stigao i Mletački Dužd s flotom. Križarska vojna ostala je puki san, a na svu sreću Dubrovnik je ostao pošteđen od Turaka.
2: 1939. godine na molbu nekog trafikanta, ondašnja Dubrovačka općina bila je sklona među vratima otpila otvoriti zazidani luk bastiona da bi dotični trafikant tamo uredio svoj dućan. List Hrvatski glasnik objavljen u Splitu 23. svibnja 1939. godine objavio je da je na to pristao, uz uvjet da to bude privremeno, i ondašnji dubrovački konzervator. Zbog protesta građana i novinske kampanje od toga se odustalo, ali su zato otvorene dvije zazidane udubine u gradskom zidu između vrata od ploča. S obzirom na malu dubinu tih presvođenih prostora, tu se nije mogla napraviti trafika. Zbog toga je trafikantu općina napravila drvenu baraku između prvih i drugih vrata od ploča. Presvođene udubine ostale su otvorene i dobro su došle pješacima da se mogu skloniti pri prolazu vozila na tom najužem dijelu puta.
0: Prvi zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku odmah prvoga dana preuzimanja vlasti od Talijana, 23. svibnja 1941. godine. Toga je dana u Dubrovnik došla prva vojna postrojba NDH. Ustaški stožer na čelu s Ivom Rojnicom objavio je više rasističkih proglasa, sličnih onima koje su izdali Pavelić i Kvaternik u Zagrebu. Započeo je progon. Židovima i Srbima bilo je zabranjeno kretanje gradom, nisu imali slobodu riječi. Židovi su morali oko ruke nositi žute trake s Davidovom zvijezdom, a isti znak su morali držati na radnjama i kućama. Brojni neistomišljenici odvođeni su u zatvore na Lovrijencu, u Kazbeku i Karmenu. Na području Velike župe Dubrava, koja je u Dubrovniku osnovana početkom lipnja 1941. počela su ubojstva, mučenja i deportacije u koncentracijske logore. Takvo stanje trajalo je do početka rujna 1941. kada su Talijani ponovno preuzeli skoro svu vlast od NDH. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 23. svibnja 1936. godine u Splitu je rođen povjesničar, kazališni redatelj i kritičar Petar Selem. Istaknuti znanstvenik i umjetnik, svoj redateljski trag ostavio je i na dubrovačkim festivalskim pozornicama i u kazalištu Marina Držića. 1991. godine Petar Selem postavljen je za umjetničkog direktora Dubrovačkih ljetnih igara, a od 1992. do 2000. bio je i umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije.
0: 23. svibnja 1955. godine rođen je Jusuf Muslija, rodom iz BiH, privremeno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 7. listopada 1991. godine na Zvekovici kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
2: 23. svibnja 1973. godine u Splitu je rođen Željko Baničević, brodomonter, trajno nastanjen u Smokvici na Korčuli. Poginuo nesretnim slučajem 17. srpnja 1993. godine na Pelješcu kao pripadnik HRM-a.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 23. svibnja ratne 1992. godine, neprijateljska vojska i dalje se utvrđivala i ukopavala. Komanda u Kumboru prijetila je represalijama zbog navodnog remećenja ravnoteže snaga na terenu. Odgovor hrvatske strane bio je odlučan. Neprijateljske jedinice na zapadnom dubrovačkom bojištu nisu u nadležnosti komande u Kumboru, nego one u Trebinju. Tim jedinicama 20. svibnja u 16 sati istekao je rok za povlačenje s teritorija BiH i Hrvatske. Svako slanje novih jedinica na dubrovački teritorij tumačit će se kao agresija na suverenu državu članicu UN-a. Neprijateljska mornarica polako se počela povlačiti s otoka Visa i Lastova, oko Slanoga i drugih mjesta u Primorju, i toga su se dana vodile borbe.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: pianeta dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Zato plu obalu djetinstva,

0: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Iva Rogić.
1: Cilj novih paketa je ukinuti praksu nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima iz Europske unije. Stjepan Peler, viši stručnjak za poštanske mreže i usluge pri HAKOM.
2: Na našem tržištu u 2025. godini dostavljeno je oko 67 milijuna paketa, što predstavlja rast od 17% u odnosu na 2024. Ako gledamo kumulativno unatrag 3 godine, to je povećanje za 63%.
1: Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače, do uspostave Centra za carinske podatke, što se očekuje 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. Što to konkretno znači za potrošače, objasnila je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav.
3: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči dvije majice, te dvije majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Biće naplaćena jedna fiksna carina u iznosu 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, biti će naplaćene dva puta fiksne carine, odnosno iznos od 6 eura.
1: Promjene će se odnositi i na povrat robe. Naplaćena carina kupcima se neće vraćati. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da bi novi nameti mogli znatno smanjiti zanimanje potrošača za ovakav oblik kupovine. Maja Bogović iz sektora za trgovinu HGK.
4: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu. Tek nešto više od 12% planira se ponašati kao i do sada, odnosno kupovati u istoj količini.
1: Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježeno više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sada.
0: U okviru projekta Crveni križ u plavom okviru, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik jutros je organiziralo čišćenje plaže Mandrač u Solitudu i tako se priključilo nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira. 24 člana kluba mladih i spasilačkog kluba Neptun odradili su tom prilikom više od 100 volonterskih sati. Zbog izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje od 22 sata večeras uvodi se privremena posebna regulacija prometa u ulici Hrvatskog Crvenog križa i na dijelu ulice Nikole Tesle. Tijekom izvođenja radova bit će zatvoren promet u oba traka od križanja ulice od Svetog Mihajla i ulice Nikole Tesle u smjeru ulice Hrvatskog Crvenog križa, zatim na dijelu račvanja Vukovarske s ulicom Nikole Tesle u istom smjeru te u oba traka u ulici Hrvatskog Crvenog križa. Radovi će se izvoditi tijekom noćnih sati sa subote na nedjelju, a njihov završetak planiran je u ranim jutarnjim satima. Mole se svi sudionici u prometu za oprez i poštivanje privremene prometne regulacije, dok će stanovnicima tog područja biti omogućen prolaz. Na kraju vijesti još samo najava večerašnjeg programa. Do 22 sata slušajte emisiju Top 30, preslušavamo najbolje strane hitove. Slijedi Kronika dana Hrvatskog radija, pa noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro i navečer umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne na otvorenom moguće i valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac. Čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić. Yeah.
5: Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Najveći uspon ovog tjedna ima Olivia Rodrigo i single Drop Dead, 10 pozicija prema gore.
1: Top 30. Runway.
0: Ostaju li Lady Gaga i Doechii na vrhu topa 30 sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu, saznaćete ako ostanete s nama do kraja. Prisjećamo se i nekadašnjih vrhovnih pozicija u svibnju u topu 30. 2013. su na vrhu bili Depeche Mode i Suit My Soul. 2014. na vrhu Haim i If I Could Change Your Mind. 2016. broj 1 su imali Disturb i Sound of Silence. I to su naravno samo neki, u idućem satu izdvojit ćemo ih još, jedan od njih ćemo i preslušati. Nadam se da vam je ovo bilo dovoljno za početak ovotjednog topa 30, a sad idemo sve po redu. Odbrojavanje počinje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Otvaramo s talijanskom glazbenicom Ditanella Piaga i single Che Fastidio na 30. Broj 29 Zayn i Sideways, Alex Warren na 28. i Fever Dream. 27. mjesto imaju Leoni i Callum Scott i Stay. Onda i novi ulazak za Gracie Abrams, no sve to redom kako smo naveli. Počinje top 30, ostanite s nama.
2: 30. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Pjevačica Gracie Abrams objavila je dugo iščekivani novi single Hit the Wall, otvarajući novo poglavlje svoje karijere. Ovo je prvi otkriveni single s Gracie na nadalazećeg trećeg studijskog albuma Daughter from Hell, čiji se izlazak očekuje 17. srpnja. Uz objavu singla, Gracie Abrams predstavlja i službeni video spot za stvar Hit the Wall. U režiji Renel Medrano video kroz nadrealnu prizmu prikazuje Gracien unutarnji svijet. Minimalistički, objavljen stjenama i ispunjen simboličkim prizorima, spot obožavateljima pruža zagonetna nagovještaj onoga što slijedi. Album Daughter from Hell, koji je Gracie napisala i producirala zajedno sa Aaronom Desnerom iz benda The National, bit će dakle objavljen u srpnju, točnije 2 godine nakon izlaska njezina drugog albuma The Secret of Us. S tim albumom, podsjećamo, Grace je prvi put završila na prvom mjestu ljestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Nizozemskoj, a debitirala i na drugom mjestu Billboardove 200 ljestvice. Prvi novitet ovog tjedna na 26. Gracie Abrams i Hit the Wall.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Slušamo i Bruno Marsa, na 25. je Risk It All, zatim Dermot Kennedy, na 24. Honest, 23. mjesto ima Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, a Marshmello i Portugal The Man su na 22. sa Phoenix. Ostanite uz Top 30, uskoro će i Stonesi. 25! 25! 25! 25! 25!

The Rolling Stones u topu 30 Radio Dubrovnika, trojica živućih članova legendarnog britanskog rock sastava promoviraju nadolazeći 25. studijski album Foreign Tongues, nakon što su prethodnim iz 2023. osvojili nagradu Grammy. Album s 14 pjesama bit će objavljen 10. srpnja kada Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood obilježavaju 64. godišnjicu sastava koji je postao jedan od najuspješnijih, najutjecajnijih i najdugovječnijih u svijetu. Na dolazećem albumu Foreign Tongues, čiji naslov u pamet priziva karakterističan logo sastava koji čine usne i isplažen jezik, prethodio je objavljivanje glavnog singla albuma In the Stars, kojeg slušamo kao novitet

0: ovog tjedna u topu 30. Rezultat će biti dinamičan i suvremen album koji bilježi prepoznatljiv zvuk benda, istovremeno otvarajući nove zvučne i poetične teorije, a to dodatno učvršćuje njihovo neusporedivo nasljeđe. Drugi novitet ovog tjedna, 21. mjesto, The Rolling Stones i In the Stars.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Lizzo u nastavku na 20. Don't Make Me Love You, Calvin Harris i Jazzy su na 19. u većem usponu Satisfy, a na 18. u padu su Muse i Be With You. Slušamo i Ray sa Hansom Zimmerom u singlu Click Clack Symphony na 17. Ostanite u 130, imamo još jedan novitet, bit će to Charlie XCX.

0: Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike, potvrđujući njezin status jedne od najutjecajnijih pop umjetnica današnjice. Rock Music najavljuje novu eru za Charlie XCX, hrabriju, glasniju i eksperimentalniju nego ikad, uz zvuk koji spaja klupsku energiju i buntovnički stav moderne pop kulture. Charlie XCX je zadnji novitet ovog tjedna u topu 30 na 16. Rock Music.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Evo kako izgleda bolja polovica naše top liste od 15. prema gore. One Republic i Need Your Love na 15. Broj 14 Somber i Potential, a na 13. Icona Pop i Dance to This. 12. mjesto imaju The Chainsmokers i Oaks, Already Know. Ovaj blok ćemo završiti s Madonom na 11. I Feel So Free. Ostanite uz top 30.
2: 15.

0: Madonna u topu 30 Radio Dubrovnika. Ovog ljeta izaći će njezin novi album Confessions 2, a ovo je još uvijek aktualni single I Feel So Free, prošli put 15, ovog puta 11. mjesto za Madonu. Mi ćemo sada u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: A u retro rubrici izdvajamo još neke singlove koji su bili na vrhu prethodnih godina u topu 30. 2017. u svibnju, krajem svibnja, na vrhu je bio Harry Styles i Sign of the Times. 2018. na vrhu su bili Calvin Harris i Dua Lipa i One Kiss. Madonna je s Malumom bila na vrhu u svibnju 2019. sa singlom Medellin. 2021. na vrhu je bila opet Dua Lipa i Break My Heart. A mi ćemo se vratiti u 2015. Prije 11 godina na vrhu topa 30 bili su Major Lazer, DJ Snake i Moo i Lean On. Ostanite uz top 30, 2015. broj 1, Lean On.

0: Ovaj je single 2015. bio na vrhu topa 30 krajem svibnja, bio je pravi ljetni hit. S albuma Peace is the Mission, ovo su Major Lazer, DJ Snake i Moo i single Lean On. 16. i 23. svibnja bili su na vrhu topa 30 u 2015. i zato smo ih izdvojili ovog puta u topu 30. Idućeg tjedna, naravno, znate, neka druga godina, neki drugi izvođači. I se vraćamo u 2026. Čeka nas top 10, a naravno prije toga vrijedi ponoviti brzo potezno novitete.
1: Top 30.
0: Gracie Abrams, novitet na broj 26, Hit the Wall.

0: Najveći uspon ovog tjedna imao Olivia Rodrigo i Drop Dead, 10 pozicija prema gore, uskoro je slušamo.
1: Top 30.

0: Lady Gaga i The Uchi bili su prošlog tjedna na vrhu sa Runway, i to je sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Mogu li i ostati i ovaj tjedan na vrhu, saznaćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Podsjetnik i na sve inozemne singlove na jednom mjestu. Utorkom, srijedom i subotom na Radio Dubrovniku možete slušati Top Topova, Airplay Radio Chart i Top 30. Ako želite biti u tijeku s najnovijim glazbenim izdanjima diljem Europe i svijeta, sve ih na jednom mjestu donosimo u ovim emisijama. Utorkom, srijedom i subotom, a najbolje od svega što ih nastavljamo slušati i sada.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista Subotom.
0: Malo veći pad za Meduzu ovog tjedna na 10. U topu 10 su i dalje i Don't Wanna Go Home. Na 9. mjestu u padu Harry Styles i American Girls, a 4 mjesta prema gore na broj 8 ide Lana Del Rey i First Light. Sedmica je za Cat's Eye, Pinky Up. Uskoro je najveći uspon za Oliviju Rodrigo. Ostanite uz Top 30.

0: Olivia Rodrigo, glazbenica koja je osvojila do sada 14 nominacija za Grammy, uključujući i one u najprestižnijim kategorijama, album godine, pjesma godine i snimka godine. Ima više od 36 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, višestruko je platinasta kantautorica i naravno dobitnica nagrade Grammy. Olivia Rodrigo ovog tjedna i najveći uspon, novi singl se zove Drop Dead, 10 pozicija prema gore na broju 6. A mi ćemo u top 5.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Prošlog tjedna na šestici, sada je na petom, Jessie Ware i Ride. Četvrto mjesto ima Sabrina Carpenter i House Tour. A na trećem je Tyla sa Zarom Larson, She Did It Again. Tko je sve na samom vrhu, tko je novi broj 1, imali kakvih promjena, uskoro potvrđujemo i zato ostanite s nama.
2: Peto mjesto.

0: Mr. Know It All, novi je single Teddy'a Swimsa, objavljen je kao prvi korak njegove, kako kažu, nove ere, a pjesma je žanrovski između retro pop roka i modernog R&B soula. Teddy Swims ovog tjedna visoko na broju 2 i to je uspon za 3 pozicije, tko zna gdje mu je kraj, hoće li doseći i vrhovnu poziciju. Na toj poziciji su već 2 tjedna cure sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2, uskoro ih slušamo, a evo i brzo poteznog preslušavanja 10 najboljih singlova ovog tjedna.
1: Top 30.
0: Strice na 10. Meduza, Don't Wanna Go Home.

3, 2, 1, broj 1. I na vrhu i ovog tjedna Lady Gaga i Doechii sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2, single Runway. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe. U slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
3: Na tom postrojavanju mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorja, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora. I danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slavije u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
3: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
3: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
7: Izbori su neophodan korak.
8: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
9: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
10: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
11: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
3: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji. zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
12: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
13: Kronika dana.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
14: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač:
15: i da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
14: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved:
16: riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
14: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava:
17: jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
14: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
16: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
14: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan 4. hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
18: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
19: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
20: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice, to i ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
20: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
20: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
20: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u stranu.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ersek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobro, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
34: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štitnjače nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskog dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom pet slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
1: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza pet slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
2: Povratne informacije od ljudi, super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
1: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
3: Koristimo svake godine, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
4: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale 10/10, hvala vam najljepša.
1: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
5: Dolaze ljudi, što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
1: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
5: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
1: A premium doživljaj čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
6: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
1: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
7: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
8: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti i pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio je Dinamo povratnik nakon teške ozljede, Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zaborni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
7: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
9: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali poluprije prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
7: Varaždin bolje od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
10: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14.38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti, s 10 metara snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje, bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
7: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
11: Dolazimo, ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
7: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjedi sa Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Leonard Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. U ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
12: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
7: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu, ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
14: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklone, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i Biokova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Kronika dana.
0: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
15: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
0: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
15: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
0: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
15: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
15: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Opširnije Marin Erak.
1: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi, kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelj da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, satnik Petar Papac iz Bojne Zrinski.
2: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
1: Na današnjem događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
1: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved.
5: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
1: Dodajmo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti. Ove godine oko 1.900.000.000 eura, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
0: Vijesti. U Beogradu sukobi policije i prosvjednika nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Ivanka Zorić.
7: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
8: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
9: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
10: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
7: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
11: Izbori su neophodan korak.
12: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
13: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
14: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
15: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
7: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
16: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
7: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro mogao biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
17: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilima Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke, dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad.
18: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević:
20: kada smo svima, smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
19: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica: Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. A posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Kirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Iz španjolske lige ispali Oviedo, Girona i Mallorca. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja:
21: kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
19: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijeni se turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 60 peti poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia, Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica, 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, 3. uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
2: Kako mu se sve čini nestvarno.
19: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
18: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2.
19: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić i brat Anđelo. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
22: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Nove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30.
22: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
22: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zabavljači, dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1921. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da brane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Iran, Sjedinjene države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. A Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bagheila i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
8: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
9: While I'm here on this visit at some point.
10: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
11: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
12: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo, ti 6, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju